0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

вече и в телефона ти с приложението Radio On. Свали Radio On безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Днес продължават преговорите на работната група в Финансовото министерство за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Бизнесът, синдикатите и правителството до момента проведоха две заседания и постигнаха съгласие само по това, кои да са индикаторите. На днешния кръг от преговорите се очаква да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от показателите в новата формула. Критериите са инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръста на средната годишна работна заплата и дългосрочния ръст на производителността на труда. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при старта на бюджетната процедура за 2027 година. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки за връзка с безпрецедентно ниско ниво на Дунав, съобщи Министерство на енергетиката. Продължава изпълнение на всички технически и организационни мерки, като са идентифицирани и се изследват допълнителни превентивни мерки за гарантиране на безпроблемното функциониране на атомната централа в усложнена хидроложка обстановка. Сформираната работна група в АЕЦ разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата, със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция, разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, както и свършва непрекъснато наблюдение и контрол на работата на съоръженията. Телата на двама души са били открити на място, от което изглежда

0: е започнал голям пожар, който избухна на гръцкия остров Саламин, западно от Атина. Съобщих гръцката държавна телевизия РТ. Според информация на телевизията, жертвите са двойка мъж и жена, които са загинали преди противопожарните екипи да достигнат до мястото. Общо 9 души са били откарани до момента в здравен център с изгаряния. Състоянието им се оценява като добро. Осъществява се операция за извеждане на хора, блокирани в крайбрежните зони, Сатерли и Колонес. В операцията участват 7 плавателни съда на бреговата охрана. До момента те са извели около 90 души, които са прехвърлени на 3 ферибота. Пожара се развива по 2 фронта. В местността Перистерия и в местността Селиния. Огънят е обхванал Борова гора, а в Перистерия има изгорели къщи. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е доволен от подписването на отбранителен пакт между Саудитска Арабия, Турция и Пакистан. Това показва как Близкият изток се обединява и как страните най-после ще могат да се защитават по по-смислен начин, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social, цитиран от Франс Прес. Американският държавен глава също определи пакта като голяма, смела, важна първа стъпка. Споразумението за съвместна отбрана от Мека беше подписано на 7 август и дойде на фона на разрастващото се насилие в региона след началото на войната между Съединените щати и Иран. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Дунав Рус е победил Локомотив Пловдив с 2-1 като гост в двубой от петия кръг на футболната първа лига. За русенския тим това беше първа победа и първи спечелени точки въобще след завръщането в елита, дошли след 4-те поражения от началото на сезона. С успеха Дунав се изкачи на 9-то място във временното класиране с 3 точки. Локомотив допусна 3-та поредна загуба и остава 10-ти също с 3 точки в актива си към момента. Домакините поведох още в 4-та минута, когато след центриране на Севи Дис Ефе Ли отклони към Лукас Риан. Топката стигна до Крист Лонгвил, който с глава отблизо реализира за 1-0. В 69-та минута Кристиан Бойчев беше фаулиран от Райан Лейтън и гостите получиха правото да изпълнят дуспа. Алекс Валиньо беше точен за 1-1. Дунав осъществи пълен обрат в 77-та минута, когато Кристиан Бойчев получи подаване от Денислав Минчев и не сгреши за 2-1 в полза на русенци. Времето е предимно слънчево в цялата страна, със слаб вятър от изток и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, като най-горещо ще е в ниските части на страната и по поречията на големите реки. Във вторник обаче се очаква краткотрайна промяна, студен атмосферен фронт ще премине през страната от северозапад и ще донесе по-хладен въздух, повече облаци и на места грамотевични бури, валежи и градушки. От 17 до 21 август за премахване на излишна крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала Хемус на Софийска област, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Днес дейностите се извършват в периода между 8 и 16 часа в отсечката от 10 до 12 км в платното в посока Варна. При изпълнение на планираните дейности се ограничава навлизането в аварийната лента, като превозните средства преминават в активната и изпреварващата.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Точно 10 минути след 7. Добро утро в понеделник, 17 август. От мен Милен започва сутрешния блок на радио Веселина, Капучино. И заедно посрещаме първите часове на понеделника и, разбира се, на новата седмица. Пожелавам ви балансирано динамичен, спокоен и лек ден, а цялата нова седмица да ви донесе много поводи за усмивки и много споделени добри моменти. Ако все още е трудно да се събудите, сега е момента да го направите с едно хубаво кафе, което ще споделим чак до 9. Хубава седмица пожелавам на всички вас. Времето обещава да бъде приятно, топло и за почивка, и за работа за тези, които пък вече се подготвят за това. Имайте предвид, днес около 30-32 градуса се очакват, така че насладете се на деня и даваме старта с хубавата музика. Най-добрия микс от песен по радио Веселина. И така, хубаво настроение ви желая. Още веднъж започваме.

Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

7:18 е това е сутрешния блок Капучино по радио Веселина. Преди малко Емо ви запозна с актуалната прогноза за днешния ден след новините, а сега ще разгърнем картината така за по-подробно, да разберем какво ни очаква през цялата седмица. Днешния понеделник ще бъде слънчев и горещ, както стана ясно, с минимална облачност, главно в планините на югозападна България, а следобедните температури ще се движат приятния летен диапазон между 30 и 35 градуса. По-динамична ще стане обстановката утре, във вторник, с преминаването на неустойчив студен атмосферен фронт. Следобедът отново ще бъде горещ в източната половина на страната с градуси между 31 и 36, но на запад термометрите ще се задържат малко по-ниско, около 25 до 30 градуса. След слънчевото утро, през втората половина на деня, в отделни точки на западна и централна България ще се оформят кратки гръмотевични процеси с локални дъждове, като условия за градушки има от двете страни на Балкана и в южната част на страната, а в Дунавската равнина ще духа силен северозападен вятър. В сряда опашката на този фронт ще донесе малко кратки летни дъждове в планините на Южна България и с много малка вероятност по най-южното Черноморие, след което времето бързо ще се стабилизира. От четвъртък до неделя ни очаква преобладаващо слънчево време с възможност за кратки валежи и за облачавания в западните планини, а дневните температури отново ще се повишат над 35 градуса са очакваните температури. Така че спокойно може да си планирате морето, въпреки кратките дъждове, които така синоптиците предвиждат. Поли Генова сега ни потапя в своите спомени по радио Веселина. Това е сутрешния блок Капучино.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок-легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август.

0: Крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28-ми с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29-ти настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар или Янци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар или Янци.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Сладолед Фамилия Колекшън. Различни вкусове в семейна упаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: е Капучино. Капучино. Сутрешният блог на Радио Веселина.
1: 33 минути след 7. Добро утро. И макар Лили днес да отсъства от ефира ни, няма да пропуснем обичайното време за добрата новина. Днес изключително духовна и светла новина за всички вярващи. При вечер в Рилския манастир ще пристигне чудотворната хавайска мироточива и верска икона на Пресвета Богородица. Светинята идва в Светата обител за утрешния голям празник, Успението на Свети Йоан Рилски, когато отбелязваме 1080 години от Успението на небесния покровител на българския народ. По традиция тази вечер съборния храм на манастира ще бъде отслужено всенощно бдение, а утре вярващите ще имат възможността да се поклонят пред чудотворния образ и да получат нейното духовно благословение. Историята на иконата е наистина удивителна. През 2007 година в Хонолулу, Хавай, това малко копие започва по чудесен начин да мироточи и да излъчва силно благоухание на рози. От тогава до днес пред нея са се поклонили милиони хора по целия свят, а стотици изцеления са подробно документирани. Светинята ще остане у нас до 19 август, а поклонението в Рилския манастир обещава да събере хиляди вярващи от цялата страна. Така че ако имате път към Рилския манастир, може да се поклоните пред тази чудотворна икона. Капучино продължава с още хубава музика.

Подкаст Усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт Усмивки.

0: всеки далничен ден след 15 часа с мен, Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
0: Сега в Била. Вземи кашкавал набора 800 грама за 5 евро и 99 цента. Дерони, домашна едро смляна лютеница или Айвар 2 евро и 55 цента за брой. И бомбониера Линд Линдор за 8 евро и 69 цента. До 19 август в Била.
2: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Дачия.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
5: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
8: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Господар на кухнята с Радио Веселина.
1: И така, до 21 август търсим най-добрите кулинари сред слушателите на Радио Веселина. Всеки ден ви очаква нова кулинарна мисия. Слушайте Радио Веселина, чуйте въпроса на деня и влезте в играта, като се регистрирате на нашия сайт radioveselina.bg. Очакват ви страхотни награди, два сета с натурални подправки, както и един уред за здравословно готвене. И така, датата е 17 август, понеделник, и днешния въпрос е следния. Слушайте внимателно. С какво можете да си приготвите целувки, ако не разполагате с яйчни белтъци? Това е въпросът ни за днес. Очакваме регистрациите на radioveselina.bg и в петък раздаваме награди от тази великолепна кулинарна игра. Сега, малко преди 8 и новините, които Емо ще ни представи, важна информация за всички, на които им предстои пътуване. От днес до петък, 21 август, по републиканската ни пътна мрежа, периодично ще преминават военни конвои с техника и материални средства на въоръжените сили на Италия. Колоните навлизат от границата ни с Гърция и се отправят към учебния полигон Ново село край Сливен във връзка с предстоящо планирано учение. Както знаете, Италия е рамкова държава и ръководи многонационалната бойна група на НАТО. Нас поради което подобни придвижвания за ротация и тренировки са част от редовната военна логистика. Всички конвои ще бъдат задължително ескортирани от автомобили на служба военна полиция. Ако през следващите дни застигнете такава колона по пътя от южната ни граница, имайте предвид, че движението може да бъде малко по-бавно. Шофирайте с повишено внимание, спазвайте дистанция и не предприемайте рискови изпреварвания. Диана Експрес сега ни поздравяват с едно влюбено сърце и Капучино продължава след малко към новините.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Днес продължават преговорите на работната група в Финансовото министерство за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Бизнесът, синдикатите и правителството до момента проведоха две заседания и постигнаха съгласие само по това, кои да са индикаторите. На днешния кръг от преговорите се очаква да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от показателите в новата формула. Критериите са инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръста на средната годишна работна заплата и дългосрочния ръст на производителността на труда. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при старта на бюджетната процедура за 2027 година. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки за връзка с безпрецедентно ниско ниво на Дунав, съобщи Министерство на енергетиката. Продължава изпълнение на всички технически и организационни мерки, като са идентифицирани и се изследват допълнителни превентивни мерки за гарантиране на безпроблемното функциониране на атомната централа в усложнена хидроложка обстановка. Сформираната работна група в АЕЦ разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централа.

0: със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция, разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, както и свършва непрекъснато наблюдение и контрол на работата на съоръженията. Телата на двама души са били открити на място, от което изглежда е започнал голям пожар, който избухна на гръцкия остров Саламин, западно от Атина, съобщих гръцката държавна телевизия РТ. Според информация на телевизията, жертвите са двойка мъж и жена, които са загинали преди противопожарните екипи да достигнат до мястото. Общо 9 души са били откарани до момента в здравен център с изгаряния. Състоянието им се оценява като добро. Осъществява се операция за извеждане на хора, блокирани в крайбрежните зони, Сатерли и Колонес. В операцията участват 7 плавателни съда на бреговата охрана. До момента те са извели около 90 души, които са прехвърлени на 3 ферибота. Пожара се развива по 2 фронта, в местността Перистерия и в местността Селиния. Огънят е обхванал Борова гора, а в Перистерия има изгорели къщи. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е доволен от подписването на отбранителен пакт между Саудитска Арабия, Турция и Пакистан. Това показва как Близкият изток се обединява и как страните най-после ще могат да се защитават по по-смислен начин, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social, цитиран от Франс Прес. Американският държавен глава също определи пакта като голяма, смела, важна първа стъпка. Споразумението за съвместна отбрана от Мека беше подписано на 7 август и дойде на фона на разрастващото се насилие в региона след началото на войната между Съединените щати и Иран. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Дунав Рус е победил Локомотив Пловдив с 2 на 1 като гост в двубой от петия кръг на футболната първа лига. За русенския тим това беше първа победа и първи спечелени точки въобще след завръщането в елита, дошли след 4-те поражения от началото на сезона. С успеха Дунав се изкачи на 9-то място във временното класиране с 3 точки. Локомотив допусна 3-та поредна загуба и остава 10-ти също с 3 точки в актива си към момента. Домакините поведох още в 4-та минута, когато след центриране на Севи Дис Ефе Али отклони към Лукас Риан. Топката стигна до Крист Лонгвил, който с глава отблизо реализира за 1 на 0. В 69-та минута Кристиан Бойчев беше фаулиран от Райан Лейтън и гостите получиха правото да изпълнят дуспа. Алекс Валиньо беше точен за 1 на 1. Дунав осъществи пълен обрат в 77-та минута, когато Кристиан Бойчев получи подаване от Денислав Минчев и не сгреши за 2 на 1 в полза на русенци.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Времето е предимно слънчево в цялата страна, със слаб вятър от изток и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, като най-горещо ще е в ниските части на страната и по поречията на големите реки. Във вторник обаче се очаква краткотрайна промяна, студен атмосферен фронт ще премине през страната от северозапад и ще донесе по-хладен въздух, повече облаци и на места грамотевични бури, валежи и градушки.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: От 17 до 21 август за премахване на излишна крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала Хемус на Софийска област, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Днес дейностите се извършват в периода между 8 и 16 часа в отсечката от 10 до 12 км в платното в посока Варна. При изпълнение на планираните дейности се ограничава навлизането в аварийната лента, като превозните средства преминават в активната и изпреварващата.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Точно 10 минути те изминали след 8. Добро утро, аз съм Милен и продължаваме в сутрешния блок на Радио Веселина Капучино. Време е за бърза проверка към звездната карта за новата седмица и да погледнем какво подготвят астролозите за този понеделник. Започваме с зодия Овен. Очертава се успешен ден, стига да не предприемате излишни рискове. От дома ви очаква хармония и разбирателство, но в края на деня се пазете от изтощение от свършената работа. Подбирайте добре местата, които посещавате с приятели вечерта. Телци, делови срещи и подготвяне на нов договор са сред основните ви приоритети днес. Хора с добри възможности ще ви окажат подкрепа за новия ви проект. Не пренебрегвайте съветите на колега, който гледа на нещата от друг ъгъл. Близнаци, с дискретността си лесно печелите доверието на околните, но пазете тайните им, ако искате да запазите тяхното уважение. Самите вие по-трудно ще намирате хора, с които да споделяте вълненията си. Остротата на нечие мнение днес ще ви накара да бъдете по-внимателни. Зодия Рак, оптимизмът е най-големия ви коз днес и ви предстои чудесно представяне на важни събития или изпити. Не е моментът да правите големи покупки за дома, а по-добре обърнете внимание на здраве. Лъвове, късмета днес работи на ваша страна и ще ви предпази от грешки и загуби. Все пак не се увличайте прекалено и изберете подходящия момент да се оттеглите. За тези от вас, за които отпуската вече е факт, насладете и се максимално. Деви, с търпение и опит бързо ще отхвърлите днешните си задачи. Покажете убеденост по дискутираните въпроси и отстоявайте твърдо позициите си. Няма да ви липсва подкреп, което ще направи бизнеса и работата ви още по-успешни. Везни, старанието ви в екипната работа най-накрая е забелязано и ще се отрази отлично на финансовите резултати. Ще получите предложения, които с времето могат да прераснат в нови позиции, затова ориентирайте се смело в тази посока. Скорпиони, усилията вложени в работата днес ще ви донесат много удовлетворение и финансово

Финансови придобивки. Колегите ви ще останат очаровани от доброто ви настроение и поведение. Съхранете положителната си енергия за вечерта и за близките си хора. Стрелци, с поведението си днес ще впечатлите колегите си и ще получите отлични предложения. Бъдете коректни и отстоявайте своите принципи, докато

Деловите партньори ще бъде оценено подобаващо. Водолей, днешните предизвикателства са отлична възможност да подобрите финансовото си състояние, така че бъдете малко по-скептични. Покажете добро отношение към определен човек и ще получите неговата подкрепа. Завършваме с зодия Риби. Денят на рибите днес ще предложи чудесни нови възможности благодарение на хора, готови да съдействат във всеки момент. Внимавайте, Риби, да не бъдете прекалено критични към близки си, за да си спестите излишни неприятности. Бъдете по-толерантни и към своите партньори. Това бяха съветите на звездите. Ефира на Капучино продължаваме с Майли Сайрас и още от хубавата музика по радио Веселина.

8 часа и 21 минути е. Продължаваме в сутрешния блок Капучино по радио Веселина с още интересна информация и се отправяме към морето с добра новина за цяла България. Днес се очаква Бургас и кмета на Бургас Димитър Николов да даде подробна пресконференция за подготовката на града за домакинството на Евровизия 2027. Както знаете, след историческата победа на Дара с песента Бангаранга, морския град спечели над преварата с София и официално беше избран да посрещне 71-то издание на най-големия музикален конкурс в света. Големите шоу вечери ще се проведат в Арена Бургас. Двата полуфинала са на 11 и 13 май, а сблъсъка за титлата е на 15 май 2027 година. Организацията започва незабавно, защото мащабът е огромен. В седмицата на конкурса Бургас ще бъде домакин на традиционните Евровижън селища, специални клубове за феновете и десетки културни прояви. От летището в Бургас вече потвърдиха, че имат пълен капацитет да поемат огромния пътникопоток от над 50 000 чуждестранни гости дневно. Това е изключителен успех и невероятна реклама не само за Южното Черноморие, но и за цяла България пред милионната световна публика. Наистина предстоят доста работа и подготовка за Бургас, така че да могат да се справят с това наистина предизвикателно събитие през 2027 година.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
10: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
11: Boxer Evo. Boxer Evo е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Boxer Evo има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
12: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
13: Само

0: Сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ до грама, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
0: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас,
0: а работата – от нас.
1: Ще се радваме да работим заедно. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Продължаваме сутрешния блок Капучино с интересна потребителска новина от Пловдив. Емблематичната улица Младежка в града под тапетата е на път да започне своята пълна промяна и да се превърне в модерен, зелен и изключително живописен линеен парк. За мащабния проект в бюджета на общината за тази година вече са заложени 1,2 милиона евро, а обществената поръчка е пусната, така че дейностите могат да стартират още до края на годината. Идеята е мястото да се преобрази изцяло от началото до края. Площадното пространство пред областната управа ще разполага с красива водна площ и чисто нови детски съоръжения. По протежението на улицата се очаква да има специализирана зона за най-малките скъдове за сядане, както и специална територия за тинейджерите с спортни уреди, беседка и свободен интернет. След второто водно съоръжение пък

Предстои да се обособи модерен фермерски пазар с оригинално оформени щандове. Помислено е и за шофьорите. В зоната на булевард Коприщица ще има удобен паркинг, а цялата улица ще бъде осветена с ново художествено осветление и с над 30% повече зелени площи. Така че това ще бъде наистина един модерен и дълго очакван подарък за пловдивчани. Ние по Капучино продължаваме с още хубава музика. Spice Girls посрещаме сега.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
3: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Дачия.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Фрейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмед. 024-760-760.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен

0: и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Crazy Days те очаква в Емаг. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Корд за 25 евро и спортни обувки Nike Curt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Завършваме днешния сутрешен влог капучино с един изключително куриозен и доста нелеп случай от Южното Черноморие. Шофьор навлезе с колата си директно върху защитените дюни на плаж Атлиман край Китен, но вместо бърза разходка по пясъка, автомобилът му е затънал в него. Историята обаче става наистина комична, защото самия водач сам публикува снимка на затъналата си кола в социалните мрежи и най-чистосърдечно иска помощ във Фейсбук някой с джип да дойде и да го издърпа. Публикацията му веднага предизвика истински

Ка вълна от реакции и гневни коментари. Разбира се, сигналът светкавично е достигнал и до полицията в Приморско. На място са пристигнали екипи, колата е изтеглена, а младежът е обяснил, че просто се е заблудил. Независимо от това обаче, срещу него вече е задействана процедура за глоба по закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Така че, ако ходите на море, ползвайте само регламентираните паркинги, за да не се превръщате в следващия хит мрежата. С тази куриозна история поставяме и финала на днешния сутрешен блок капучино за понеделник. Аз съм Милен и ви благодаря за компанията в първите часове на новата седмица. Оставаме заедно и след новините в 9. Пригответе се за старта на любимата ни игра 5 от 5, защото ви очаква хубаво настроение, което продължава с най-добрия микс от песни по радио Веселина.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Днес трябва да стане ясно на колко задържаните в Пловдив събота през нощта ще бъдат повдигнати обвинения от прокуратурата. Групата е заподозряна като част от международна неонацистка мрежа Кръв и чест. Заради това по случая е образувано досъдебно производство за проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност. Частният клуб, който в нощта срещу неделя бяха извършени арестите и където полицията откри неонацистки флагове и плакати, се намира в центъра на града и в близост до младежкия холм. След задържаните и 18-годишния младеж, арестуван миналата седмица за нападението срещу непалски граждани в Пловдив. Регионалният министър Иван Шишков ще извърши проверка в незаконния град, разкрит в местността Баба Алино във Варна. На инспекцията ще присъстват областния управител на града Марио Смърков и представители на регионална дирекция за национален строителен контрол и местното ВК дружество. По-късно регионалният министър ще посети и Добрич, там Иван Шишков и местната власт ще обсъдят проблеми с състоянието на ВК мрежата в региона. Пратеника на американския президент Доналд Тръмп за близки Исток Джаред Кушнер проведе преговори с Хамас. На тях беше обсъдено прилагането на подкрепения от САЩ мирен план за Газа. Заетият на Тръмп се е срещнал в Египет в неделя с делегация, водена от новия лидер на радикалната групировка Халил Ал-Хая. През юли съвета за мир на Тръмп обяви, че е постигнал споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и други въоръжени групи в Газа. Израел обаче отхвърли миналата седмица 15-точковия план на Тръмп, който предвижда също така на израелските войски и възстановяване на Газа под нова гражданска палестинска администрация. Официално изявление за разговорите не е публикувано, но според запознати на срещата са присъствали и пратениците на Съвета за мир Николай Младенов и бившия британски премиер Тони Блеер, както и представители на Египет, Катар и Турция, които са посредници в усилията за постигане на мир. Свръхчовешка работа е в ход за повишаване на нивата на водата в река Дунав близо до АЕЦ Пакш в Унгария, за да се поддържат две от турбините в експлоатация. Това заяви унгарският премиер Петер Мадиер в социалната мрежа Facebook. Той обяви също, че вторник и сряда ще бъдат критичните, като се очаква допълнително понижение на нивото на водата с 14-15 см. Все още е ход потапянето на двете 80-метрови баржи, като се очаква плавателните съдове да достигнат ниво на потъване 1 метър. Мадиер допълни, че в момента Дунав е на 9 см над нивото на водата, което би изисквало спиране на предпоследната турбина. Този сценарий ще може да се избегне, ако потапянето на баржите наблизо постигне желания резултат. От четвъртък се прогнозират валежи в австрийските водосборни райони, което може да доведе до ново покачване на нивата на водата, заяви премиера, добавяйки, че строителството на дънна преграда напредва с висока скорост. Аз съм Емил Йорданов.

0: В още новини след час. Ланс спечели суперкубата на Франция по футбол, след като се наложи с минималното 1-0 срещу шампиона при Сен-Жермен на стадион Болар. Така Дино Топ Мьолер дебютира начало на Ланс с трофей, който отбора до този момент никога не беше печелил в своята история. Двобоят премина през много напрежение и сблъсъци на терена между футболистите на двата отбора. Ланс поведе в резултата в 32-та минута, след като Флориан Товен получи хубав пас и не остави никакви шансове на Матфей Сафонов. Домакините останаха човек по-малко на терена в 39-та минута, когато Килиан Антонио беше изгонен с директен червен картон. ПСЖ беше много близо до това да изравни резултата в добавеното време на първата част, но след удара му топката разтресе на пречната града. Фабиан Руис отбеляза гол в 76-та минута, но попадението не беше зачетено заради засада. Днес е ясно и слънчево, със слаб в източна България до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са 26-28 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. По автомагистрала Тракия се премахва излишна крайпътна растителност в интервала между 8.30 и 16 часа в участъка от 13 до 21 км в посока София. При изпълнение на планираните дейности се ограничава навлизането в аварийната лента, като превозните средства преминават в активната и изпреварващата.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Добро утро в началото на новата седмица. Аз съм Милен и точно в 9 часа и 8 минути стартираме ефирното студио за поредното вълнуващо издание на играта 5 от 5 по радио Веселина. Повод за днешната ни загадка е вчерашния рожден ден на кралицата на поп

музиката Мадона, но вместо за музикалните сцени, днес ще говорим за един изключителен нейн рекорд на големия екран. Тъй като днес стартираме новата ни седмица над преварата, знаете, имате време точно до около 9:10 без 15 да изпратите вашите отговори и да заявите участието за петъчната ни награда от 25 евро. Напомням, че условието е да сте напълно, да сте пълнолетни и да не сте печелили от ефира ни в изминалите 30 дни. Очаквам ви така с отговорите на нашия ефирен телефон 087-880-1080 или с регистрация на сайта radioveselina.bg в секция Игри. Днес търсим едно конкретно число и световен рекорд в киното. По време на снимките на прочутия мюзикъл Евита през 1996 година, където Мадона изпълнява ролята на първата дама на Аржентина Ева Перон, тя постави официален рекорд в книгата на рекордите на Гинес. Рекордът е за най-голям брой сценични костюми. С това си постижение тя подобрява досегашния рекорд на легендарната Елизабет Тейлър от филма Клеопатра, която е сменила 65 различни тоалета. Ако знаете и се досещате колко е бройката на тоалетите на Мадона в този филм, очаквам ви да се регистрирате в играта 5 от 5.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Продължаваме напред в територията на 5 от 5 по радио Веселина, където търсим точното число от модния рекорд на Мадона. За да пресъздаде автентично гардероба на една от най-елегантните жени в историята, дизайнерския екип на филма получава специален достъп до оригиналните дрехи и лични архиви на самата Ева Перон. За да спечели тази роля, Мадона изпраща лично ръкописно писмо до режисьора Алан Паркър, с което го убеждава, че е готова на невиждана дисциплина и часове наред преобличане и грим за всеки един детайл от продукцията. Този мащабен моден маратон превръща продукцията в истински визуален шедьовър, който влиза в историята с ненадмината за времето си прецизност. Каква е точната бройка на сменените тоалети в лентата? Това търсим днес като отговори. Очаквам ви с регистрация на сайта radioveselina.bg или на нашия ефирен телефон.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма и 125 грама български боровинки за 99 цента с Lidl Plus. Lidl, заслужава си.
3: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
4: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
3: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
4: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
3: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
5: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
6: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
10: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена,

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: Днес ще се променя организацията на движението в района на тунел Мало Бучино на автомагистрала Струма. Причината е подмяна на преброителните камери. Дейностите се извършват до 18 часа, като поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента и в двете платна за движение. Трафикът се пренасочва в активната лента.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Минути ни делят от края на времето за отговори. В днешния пъзел ето ги и финалните следи към днешното число. Филмът носи на Мадона престижната награда Златен глобус за най-добра актриса, а оригиналната песен към лентата You Must Love Me печели и статуетка Оскар. Числото, което търсим днес, е доцифрено. То е малко под 90 и отразява смайващия брой. Преобличания изисквали близо 85 часа работа само в гардеробната по време на снимките на продукцията. Това е изключително впечатляваща бройка костюми, която и до днес остава ненадмината в историята на световното кино. Колко тоалета сменя Мадона във филма Евита? Нашия телефон е отворен още малко и очаквам отговорите 087-880-1080 или в сайта radioveselina.bg в секция Игри. Верният отговор предстои след малко и още хубаво музика, която гарнира играта 5 от 5.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
2: Стоп!

0: Boxer Evo. Boxer Evo е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Boxer Evo има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
3: Стоп. Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Е, играхме и днешната игра 5 от 5 и е време да разберем и кой е верният отговор. В точното време, 45 минути след 9, казвам, че точния брой на туалетите е 85. Моите огромни поздрави за всички, които се включиха в играта с верен отговор. Безкрайно много благодарности за усета, бързата реакция и точната логическа мисъл. Всички вие с верен отговор се включихте в жребия за седмищата ни награда от 25 евро, които ще спечелят някои от вас, които са се включили, разбира се, с верен отговор през цялата седмица. И така на финал мога да добавя нещо любопитно, за да събере и сътвори тези 85 туалета. Мадона, гардеробният екип на филма Евита, е пътувал между Буенос Айрес и Будапеща, Лондон и Ню Йорк. Всяка една от тези визии е била прецизно изработена на ръка, като извън впечатляващата бройка рокли, гардеробът е включил точно 39 различни шапки, 45 чифта специални изработени обувки, 56 чифта обици и 42 уникални прически. Самата Мадона споделя, че понякога се е преобличала по 5 или 6 пъти на ден, но именно тази модна прецизност ти е помогнала да влезе напълно в духа и елегантността на ролята. С това поставяме и финалната точка на изданието за днес на играта 5 от 5. Утре след 9 продължаваме с нови интересни и интригуващи факти. Аз съм Елен и пожелавам на всички вас един слънчев понеделник с най-добрия микс от песни и, разбира се, компанията на Радио Веселина.

Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Определянето на минималната работна заплата и профила на хората, които я получават, продължават да бъдат тема на дискусия между социалните партньори. Синдикатите не могат да приемат замразяване на доходите на работниците и служителите. Това коментира конфедералния секретар на КТ Подкрепа Валерия Постолов Понова. От своя страна Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България заяви, че темата за минималната работна заплата у нас е преекспонирана до истерия. Според Велев, в големите световни икономики минимално възнаграждение получават от 1 до 5% от хората, докато в България този дял по статистика е 18 на 100, по данни на НАП и НОИ достига от 1/3 до 40%. Минималната работна заплата трябва да получават за малко време, при това неквалифицираните, без образование хора, мързеливите, без трудови навици, допълни той. По думите му, когато се вдигне много летвата, пирамидата на доходите се сплесква и това демотивира хората да повишават квалификацията си. Спасителна акция в един от най-трудно достъпните райони на Рила продължи повече от 17 часа. Заради тежкия терен, планинските спасители са потърсили помощ от ВВС, като пострадалия турист е бил транспортиран с хеликоптер чрез лебедката, и като кацането в района е било невъзможно. От планинската спасителна служба обясниха, че основното предизвикателство е бил терена около езерото с стръмни склонове, скали, сипе и гъста растителност. Придвижването с носилка е било практически невъзможно. Георги Ботев от спасителната служба Благоевград обясни, че заради растителността дори е било необходимо специално разрешение за разчистване на терена. Пострадалият е бил с приятели, които са решили да прекарат празника в района. По думите на спасителя, групата е била подготвена с палатки и е познавала мястото. Лекарят на спасителния екип е преценил, че травмата не е животозастрашаваща и туриста може да остане в планината до сутринта, когато да бъде евакуиран. Огнеборците в Белгия продължават да се борят с големия горски пожар, който избухна в петък в природен резерват в източната част на страната. Стихията е унищожила вече 3000 хектара земя и се приближава към германската граница. Властите в град Моншиало посъветваха жителите в района да се евакуират. Въпреки че не се очаква пламъците да достигнат германска територия, се очаква силно замърсяване на въздуха. Северният вятър тласка пламъците на югоизток, а според белгийските власти това е най-големият горски пожар в историята на Белгия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон ще намали мащаба на военните учения с ключовия си регионален съюзник Южна Корея. Решението беше съобщено само часове преди началото на планираните маневри. Като мотив Тръмп посочи добрите си отношения с севернокорейския лидер Ким Чен Ун, както и отказа на Сеул да се включи в американските действия срещу Иран. Въз основа на много добрите ми отношения с Ким Чен Ун от Северна Корея, не съм доволен от факта, че Съединените щати отдавна са се съгласили да участват в съвместни военни учения с Южна Корея, написа Тръмп.

0: в True Social. По думите му, ученията са не само скъпи, като голяма част от разходите се поемат от САЩ, но изпращат напълно неподходящ и враждебен сигнал към Северна Корея, която според него не представлява заплаха, докато той е президент. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Италианката Симона Куадарела спечели златото на 400 метра свободен стил на Европейското първенство по плуване в Париж, поставяйки рекорд на шампионатите с време 4 минути и 1 секунда 34 стотни. Това беше трета титла за Куадарела на шампионата. Сребърен медал спечели германката Изабел Гьозе 4:02:41, а бронзов медал нейната сънародничка Майя Вернер 4:03:73. Унгарецът Хуберт Кош спечели на 200 метра съчетано с време 1:54:24. Уго Гонзалес де Оливейра от Испания взе сребърния медал с време 1:54:44. Руснакът Михаил Щербаков спечели бронз с 1:56:16, поставяйки световен рекорд за юноши. Украинецът Никита Штермет спечели спринта на 50 метра свободен стил с време 21:13. Руският пловец Егор Корнев и сърбина Андрей Барна споделиха второто място с еднакво време 21:37. Днес е ясно и слънчево, със слаб в източна България до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са 26-28 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. Днес ще се променя организацията на движението в района на тунел Мало Бучино на автомагистрала Струма. Причината е подмяна на преброителните камери. Дейностите се извършват до 18 часа, като поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента и в двете платна за движение. Трафикът се пренасочва в активната лента.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP-зона със Светлана.
1: Да, и моята тактика вече е в ход. Здравейте и добър ден от ефира на Радио Веселина. 10 минути след 10 часа Галини Фики да се съберат в едно студио. Ами сбъдната мечта на феновете. И да, разбира се, за мен даже закъсняха. Тактиката, дами и господа, е да се появиш в точното време, на точното място, от мен да го знаете. И така, в днешния понеделник на 17 август, боже, сърцето ми плаче, август се отива. Отива си лятото, идва есента. Нещо такова усещам, още като дойде 1 август. Спирам да ви занимавам и вас. Мога само да ви кажа, че моята тактика е да нямам тактика. И тактиката да я правя в хода на предаването. Така че и днес ще опитам да заложа емоцията без тактика на цялата седмица между 10 и 13 в ефира на Радио Веселина. Гости ни очакват хубави, интересни. Много обичам, като ми носят бомбони, ма така си ги хапвам и си подслаждам живота и си викам, ей, че имам хубава работа като лекарките. Те, нали, знаете, кой какво, що, те се прибират с бомбони. Ава Макс ли казах, пускам ги, че се отпуснах.

Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона.

Лив зона, обедното шоу на Радио Веселина, 10 и 17, почти 18 показва часовника. Сега нов моден тренд от Дуа Липа. Прозрачният топ отново е хит, а под него цветно бельо. Отново смели визии, които превръщат бельото в част от туалета, прозрачен топ и цветен сутиен, нещо, което в последно време виждаме много от популярните личности. Модната комбинация се превърна в хит сред дамите. Много звезди избраха прозрачни рокли, под които тъмни, да речем, или цветни цяло бельо, или половинки, няма значение, както ви харесва. Смелата комбинация, бельото да не бъде скривано, напротив, да се превръща в съществена част от визията. Или, както се казва, с гащите напред, да му се не видим. Най-добрия микс от песни по радио Веселина и модните трендове. Разбира се, че продължаваме и да ги следваме, и следвайки ги с Ива и Велислава Костадинови. Веднага след рекламите Емилия и Константин ще слушаме Ана Мария. Още много и хубава музика, защото това, което ни събира, е именно тя.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.
3: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
4: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
5: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
7: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Standec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Standec е твоето решение. Влез на standec.com и избери Standec. Всичко, което ти трябва, е тук.
8: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
9: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
8: Сигурно е, казваш.
9: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме.

0: Пъпрена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Още от най-добрия микс от песни по радио Веселина слушахме Емилия в дует с Константин. Страхме, добре се получи. Ерос Рамацоти сега. Включвам се само за да ви разкажа, че днес е понеделник. Добрият тон, доброто настроение и хубавата музика вървят ръка за ръка. След малко ще търсим господаря на кухнята, така че ослушвайте се.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя жилет Pro Glide UEFA Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care Higgs XL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на chris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
10: Подобри потентността си.
11: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
10: Лейзърмет 024-760-760.
12: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
13: Красива баня.
12: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
14: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на ивентим.
15: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Господар на кухнята с радио Веселина.
2: Търсим господаря на кухнята и продължаваме до 21-ви, така че нямате много време. Тази седмица е финална. Имате въпроси, на които да отговаряте и разбира се, регистрацията в сайта radioveselina.bg е важно условие в нашата

кампания. Слушаш радио Василина, чуваш въпроса на деня и влизаш в играта, като се регистрираш. Така, страхотни награди ще раздаваме. Междувременно днес казахме е 17 август, понеделник. А въпросът ми към вас е: с какво можете да си приготвите целувки, ако не разполагате с яйчени белтъци? А, сетих се, наскоро го четах това. Не съм го правила, но съм го чела. Айде сега обратно към музиката на радио.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Трима души от международната неонацистска организация Кръв и чест в Пловдив са задържани за срок до 72 часа, съобщи заместник районния прокурор на Пловдив Нено Димов. Те са част от общо 18 задържани при акция на полицията в събота. Става дума за мъже на възраст 42, 39 и 18 години. Те са привлечени като обвиняеми за проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност и етническа принадлежност. Най-възрастният е привлечен като извършител, а другите двама като помагачи. 18-годишният е един от двамата сочени за участници в нападението над непалски граждани в Пловдив, а 39-годишният мъж е негов баща. Сред задържаните има и едно непълнолетно момиче. Към настоящия момент не е установена директна връзка между членовете на Кръв и чест и младежите, подсъдими за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив. Констатирани са познанства между тях, от конкретно за 18-годишния посочиха от обвинението. 42-годишният мъж е на на помещението, което организацията използва за сбирките си. Към момента собственикът не е разпитван. Предстои да се установи от колко време клубът ползва въпросното помещение. Силно се надяваме поети ангажимент на правителството за коректност в разплащанията да се случи. Това каза пред БНР Донка Михайлова, кмет на Троян и заместник-председател на Националното сдружение на общините в България. Инвестиционната програма е един от най-важните инструменти за решаване на проблемите на българските общини. В условия на остър дефицит от децентрализация това ни остана едно от малкото средства, чрез които можем да работим за спасяването на хората от безводие, от дупките по пътищата, за изграждане на нови детски градини. Твърде субективен беше подхода за получаване на средства по програмата, коментира тя. Европейския съюз планира да разшири значително санкциите срещу Русия през есента, като подготвя най-мащабния си пакет от ограничителни мерки от началото на войната. Целта е да се увеличи общия брой на санкционираните руски организации.

0: организации с една трета, засилвайки икономическия натиск върху Москва. В интервю за германския вестник Велт естонския премиер и върховен представител на Европейския съюз Кая Калас посочи, че натискът трябва да продължи, докато Русия не прекрати войната си в Украина. Според нея, досегашните санкции на Европейския съюз вече са нанесли сериозен удар на Русия, лишавайки руската военна машина от над 1 трилион евро. За есента предлагам най-мащабния списък с санкции от началото на войната, заяви тя пред изданието, цитирана от Reuters и БТА. Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси района на Флорес в Индонезия рано днес, съобщи германската изследователски център за геонауки. Земетресението е било на дълбочина около 10 км. Вторичният трус е регистриран дни след мощното земетресение с магнитуд 7,7, което разтърси 6 регентства в източната част на остров Флорес. Индонезия обяви 14-дневен режим на извънредно реагиране след земетресението на 15 август, при което загинаха най-малко 47 души, съобщиха държавни медии. На 16 август спасителните операции продължиха в търсене на оцелели, докато доставките на гориво и втечнен нефтен газ на остров Флорес бяха възстановени. Земетресението е повредило 914 жилища, 93 образователни учреждения, 36 здравни заведения и 38 държавни учреждения. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Ейми Хънт стана първата състезателка с 4 златни отличия от едно европейско първенство по лека атлетика, след като помогна на смесената щафета на Великобритания на 4 по 100 метра да спечели титлата с нов континентален рекорд. Хънт, Дин Ашер Смит, Зарнел Хюс и Джеремая Азо финишираха за 39 секунди 97 стотни и станаха първия европейски квартет, който преодолява дистанцията за под 40 секунди. Хънт триумфира в индивидуалните спринтове на 100 и 200 метра, както и с женската щафета 4 по 100. Ашер Смит спечели рекорден 11-ти медал от континентално първенство по лека атлетика, от които 8 златни. Олимпийски и световен шампион Арманд Дуплантис заслужи четвърта поредна европейска титла на овчарски скок с рекорд на шампионатите 6 метра и 15 сантиметра. Емануил Каралис от Гърция остана втори с 6 метра, а бронза взе Баптист Тиери от Франция 5 метра 85 сантиметра. В много спорван на надпреварена скок да дължина при жените, световната вице-шампионка в зала от Торун 2026-та, Луариса Япикино от Италия, спечели златото с 7 метра, като изпревари с сантиметър представителката на домакините Джазмин Сойерс. Трета с 6.98 завърши и Ларик Пача от Франция.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Днес е ясно и слънчево, със слаб в източна България до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са 26-28 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. От 17 до 21 август за премахване на излишна крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала Хемус на Софийска област, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Днес дейностите се извършват в периода между 8 и 16 часа в отсечката от 10 до 12 км в платното в посока Варна. При изпълнение на планираните дейности се ограничава навлизането в аварийната лента, като превозните средства преминават в активната изпреварващата.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP-зона със Светлана.
1: Илиани, продължаваме с Кости, Адриани, Бензол. Солото се казва песента с най-добрия микс от песни по радио Веселина и още един час заедно. Робърт Де Ниро стана на 83. Каква е равносметката в живота му? Започваме с децата. 7 на брой. 4 големи любови, които са разтърсили живота му. Десетки роли, които промениха киното. И въпреки всичко, когато го питат какво е да бъдеш баща на тази възраст, той казва: опитвам се да давам най-доброто от всеки си, всеки път, и не винаги успявам. Да, днес на 17 август Робърт Де Ниро празнува 83-я си рожден ден. Титанична кариера. 6 десетилетия. Един от актьорите, с които завинаги свързваме модерното американско кино. Толкова много роли. 4 внуци има. 7 деца от 4 различни майки, 4 внуци и най-малката му дъщеря, която се ражда, когато е на 79 години. Момчето от Манхатън до един от най-великите актьори. Всъщност, един живот, не знам дали ще го наречете късмет, съчетан с безразсъдство и, разбира се, достатъчно кураж.

0: Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

Все още една от най-предпочитаните специалности в българските университети е психология. Шегата на страна, или по-точно оставяме още малко в шегата, казва, че записват се студентите да решат проблемите си и после продължават живота си. Психологията е важна наука, сега вече шегата на страна. Благодарение на психологията някак си сме успели до толкова да променим личната зона на комфорт, личния живот, усещания, взаимоотношения между хората и, разбира се, предвидимостта на събитията, което до известна степен пък и не е толкова хубаво, защото чак толкова предвидими, нали? Но така или иначе, психологията е онази наука, която показва отвъд нашите мисли и предположения. Говорим за реалната стойност на отношенията. Сега с Александър Колев и Нужда по радио Веселина. Продължаваме смело напред. Лято е, всичко караме на отпуска.

0: граница.
1: Ретромикс по радио Веселин.
2: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
1: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
3: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали.

0: Сигнали за сигурно строителство.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-6.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
6: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
7: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и виж на една сцена

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Необикновени истории много обичам да разказвам. Затова не сменете честотите, останете с радио Веселина. Привлече погледът ми един фотос на Никол Кидман за живота след Кит Урбан. Да, тя казва, че има други планове, но в края на краищата, какво е добре живеният живот според вас? Според нея, да пробваш нови неща, да правиш грешки, да претърпяваш на успехи, да се изправяш, да продължаваш напред. Тя отново демонстрира, че въпреки неочакваните обрати в живота си, успява да се справя. В интервю за British Vogue говори за живота си след нейния съпруг. 59-годишната актриса и продуцентка разкрива философията и която й помага да продължава напред. Да оставаш отворен към любовта и възможностите, дори когато животът поема в посока, която не си очаквал. Да, последната година е трябвало да се изправи пред много неочаквани промени, но иска да се ръководи само от разума си. И днес, въпреки всичко, поставя чувствата на първо място, както в работата, така и в личния си живот. Въпреки че човек винаги изгражда една представа за това как ще изглежда животът му, в края на краищата нещата стоят по съвсем различен начин. Правиш си планове, имаш идея как ще се развиват нещата, после се оказва, че ти си последна инстанция и трябва да се приспособяваш. Много хубаво послание. Избирам го и ще си го сложа с една много загадъчна снимка в профила си в Инстаграм и Фейсбук, защото харесвам смислените послания.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна упаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
9: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
10: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
11: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
12: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
13: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Най-добрият микс от песни по радио Веселина продължава. Сега по следите на папараците откривам снимки на българското момче Никола Цолов. Знаете, формула. Една надежда, която сме сигурни, че ще постигне много успехи. Той се ударя на заслужена почивка в Созопол. Възниква въпрос обаче къде е половинката му Криси. От тук нататък всички сайтове коментират, че между тях вероятно се е случила раздяла. Певицата и пилота бяха сред коментираните млади двойки у нас последните месеци. А сега, след силните си представения на пистата, Никола Цолов най-после се ударя на заслужена почивка. Избра родното Черноморие, по-специално там, където са всички хора, новия Слънчев бряг Созопол. И сподели

поредица от кадри в социалните мрежи. Наслаждава се на лятото, на плажа, го виждаме край бара, в компания на приятели, снимат се с него почитатели. И разбира се, в настроение за забавления, къде обаче Крисия, питат отдолу под снимките всички. През ноември 2025-та самият Солов публично потвърди връзката им, а отношенията им постепенно ставаха все по-видими за обществото. Двамата не криеха чувствата си, а в интервю Крисия го нарече слънцето на живота си и разказа, че е предизвикателство да имаш такава връзка от разстояние. Сега няма да влизам в дълги подробности и всичко останало, само ще ви кажа, че продължаваме. С Анелия няма драма, Петрос Яковидис, преди това Mary Boys Band каза

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Трима души от международната неонацистка организация Кръв и чест в Пловдив са задържани за срок до 72 часа, съобщи заместник районния прокурор на Пловдив Нено Димов. Те са част от общо 18 задържани при акция на полицията в събота. Става дума за мъже на възраст 42, 39 и 18 години. Те са привлечени като обвиняеми за проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност и етническа принадлежност. Най-възрастният е привлечен като извършител, а другите двама като помагачи. 18-годишният е един от двамата сочени за участници в нападението над непалски граждани в Пловдив, а 39-годишният мъж е негов баща. Сред задържаните има и едно непълнолетно момиче. Към настоящия момент не е установена директна връзка между членовете на Кръв и чест и младежите, подсъдими за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив. Констатирани са познанства между тях, от конкретно за 18-годишния посочиха от обвинението. 42-годишният мъж е на на помещението, което организацията използва за сбирките си. Към момента собственикът не е разпитван. Предстои да се установи от колко време клубът ползва въпросното помещение. Силно се надяваме поети ангажимент на правителството за коректност в разплащанията да се случи. Това каза пред БНР Донка Михайлова, кмет на Троян и заместник-председател на Националното сдружение на общините в България. Инвестиционната програма е един от най-важните инструменти за решаване на проблемите на българските общини. В условия на остър дефицит от децентрализация това ни остана едно от малкото средства, чрез които можем да работим за спасяването на хората от безводие, от дупките по пътищата, за изграждане на нови детски градини. Твърде субективен беше подхода за получаване на средства по програмата, коментира тя. Европейския съюз планира да разшири значително санкциите срещу Русия през есента, като подготвя най-мащабния си пакет от ограничителни мерки от началото на войната. Целта е да се увеличи общия брой на санкционираните руски организации с една трета, засилвайки икономическия натиск върху Москва. В интервю за германския вестник Велт, естонския премиер и върховен представител на Европейския съюз Кая Калас посочи, че натискът трябва да продължи, докато Русия не прекрати войната си в Украина. Според нея, досегашните санкции на Европейския съюз вече са нанесли сериозен удар на Русия, лишавайки руската военна машина от над 1 трилион евро. За есента предлагам най-мащабния списък с санкции от началото на войната, заяви тя пред изданието, цитирана от Reuters и БТА. Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси района на Флорес в Индонезия рано днес, съобщи германската изследователски център за геонауки. Земетресението е било на дълбочина около 10 км. Вторичният трус е регистриран дни след мощното земетресение с магнитуд 7,7, което разтърси 6 регентства в източната част на остров Флорес. Индонезия обяви 14-дневен режим на извънредно реагиране след земетресението на 15 август, при което загинаха най-малко 47 души, съобщиха държавни медии. На 16 август спасителните операции продължиха в търсене на оцелели, докато доставките на гориво и втечнен нефтен газ на остров Флорес бяха възстановени. Земетресението е повредило 914 жилища, 93 образователни учреждения, 36 здравни заведения и 38 държавни учреждения. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Ейми Хънт стана първата състезателка с 4 златни отличия от едно европейско първенство по лека атлетика, след като помогна на смесената щафета на Великобритания на 4 по 100 метра да спечели титлата с нов континентален рекорд. Хънт, Дин Ашер Смит, Зърнел Хюс и Джеремая Азо финишираха за 39 секунди 97 стотни и станаха първия

0: европейски квартет, който преодолява дистанцията за под 40 секунди. Хън триумфира в индивидуалните спринтове на 100 и 200 метра, както и с женската щафета 4 по 100. Ашер Смит спечели рекорден 11-ти медал от континентално първенство по лека атлетика, от които 8 златни. Олимпийски и световен шампион Арманд Дуплантис заслужи четвърта поредна европейска титла на овчарски скок с рекорд на шампионатите 6 метра и 15 сантиметра. Емануил Каралис от Гърция остана втори с 6 метра, бронза взе Баптист Тиери от Франция 5 метра 85 сантиметра. В много оспорван на надпреварена скок дължина при жените, световната вице-шампионка в зала от Торун 2026-та Луариса Япикино от Италия спечели златото с 7 метра, като изпревари с сантиметър представителката на домакините Джазмин Сойерс. Трета с 6.98 завърши и Ларик Пача от Франция. Днес е ясно и слънчево, със слаб в Източна България до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са 26-28 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: От 17 до 21 август за премахване на излишна крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала Хемус на Софийска област, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Днес дейностите се извършват в периода между 8 и 16 часа в отсечката от 10 до 12 км в платното в посока Варна. При изпълнение на планираните дейности се ограничава навлизането в аварийната лента, като превозните средства преминават в активната и изпреварващата.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Нов час с VIP зона по радио Веселина и още от най-добрия микс от песни. Здравейте, аз съм Светлана. И следващите минути са пълни с още интересни истории. Истории, които събирам от целия свят. Междувременно, защо Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес избраха дневната за сватбата си. Двамата си казаха да, знаете, и целия свят пише за това. На 10 август те избраха необичайно място, дневната в дома си. Двойката реши да създаде този интимен спомен, който да сподели с децата си и само с тях. Дневната на дома, там където закусват, обядват, вечеря, там където живеят истинския си живот. Само преди дни преди сватбата Родригес сподели, че след 30 години иска децата им да си спомнят, че на тази маса се е случило нещо прекрасно. Тук техните родители са направили сватбените обети. В бъдеще искат голяма сватба, за да отпразнуват със семейството и с приятелите. Последната година е била луда, изпълнена с много професионални ангажименти и състезания, деца. Затова са искали годишнината от запознанството им да бъде отпразнувана, а тя е минала незабелязано. Така че като момиче тя си е мечтаяла за голям замък, за голяма каляска, за най-дългата рокля и короната покрита с диаманти, и вече не иска нещо интимно, защото всичко това е на ръка разстояние от мен, но това, което най-много искам, е любовта. Еми, красиво е, да.

успешната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона с Светлана.

И след Джугани продължаваме с още музика по радио Весели на 12.18. Добре, да я малко да прещракам тук, че тези новини не ми се иска да ги коментира. Но пък за сметка на това има други, които заслужават времето. И разбира се, честотата на ухото да го чуваш това нещо. Междувременно иконата, която научи жените да не искат разрешение. Знаете ли коя е тя? В световния шоу-бизнес това е Мадона. Нов албум, който излезе това лято, първият и от десетилетие, завръщането на Мадона на поп-сцената накара мнозина да се замислят какво е нейното място на световната сцена и въобще какви са нейните послания. И като успех, разбира се, в много отношения оригинален модел на това, което трябва да бъде една поп-звезда. Почти невъзможно е да се нацени влиянието, което оказва тя върху популярната музика, върху начина, по който живеят, мислят и се държат днес с жените. И ако се очудим откъде да започнем, мога да ви кажа, че всъщност тя се обгражда с екип, който я насочва към онова, което тепърва ще стане модерно. Разбирате ли за какво става въпрос? Това са хора, които са предусещали модната индустрия, психологичните влияния, които оказват влияние на хората по света години преди да се превърнат в правило. В крайна сметка, стремеж към приоткриване, това кара като послание Мадона да отеква в ушите на нейните последователи. Така че един от последните монокултурни знаменитости в епоха, в която културата е раздробена от алгоритми и социологически силози. Силози би трябвало да е. Добре, замислих се. Да цитирам конкретно това последното изречение. Дали някога ще имаме отново усета да изживеем 80-те години конкретно? Не знам, аз не ги усещам в истински им смисъл на това, което виждам и чета. Някак си ми се иска да съм имала възможността да го изживея, без това да ти бъде предусетено, предугадано, предречено. Това е Мадона. Влезте и разгледайте снимките и не е в най-добрата си форма, но със сигурност изглежда една щастлива, доволна жена. Deep Zone Project сега с Върни ме до рекламите.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина. Сега в Била. Вземи кашкавал набора 800 грама за 5 евро и 99 цента. Дерони, домашна едро смляна лютеница или айвар 2 евро и 55 цента за брой. И бомбониера Линд Линдор за 8 евро и 69 цента. До 19 август в Била.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евро цента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Boxer Evo. Boxer Evo е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Boxer Evo има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
8: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
9: Това е ситушка.
8: От Мандра Ситово.
9: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
8: Онова гъстото и вкусното.
9: Истинското кисело мляко Ситово.
8: И любимото ми сирене.
9: Доброджанското сирене Ситово.
8: Млечни продукти Мандра Ситово.
9: Вкусът, който помниш от дете.
10: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен.

качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Rockfest Hotelich Севлиево. Там сме!

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Браво на мене, казвам си аз сега, че лятото ме зове навън, аз стоя тук в студиото на Радио Веселина, не си взимам отпуски и продължавам да разказвам история след история от ефира на Радио Веселина. Разбира се, това е шега. Хубаво е, когато имаш възможността да работиш това, което харесваш. Да, сега ще ви разкажа за материал, който охлажда нагрети от слънцето повърхности без необходимост от електричество. Съвсем сериозно, новината току-що излезе, създадена от испански изследователи. И това е един наноматериал, който може да охлажда с до 13 градуса. И може да бъде алтернатива за облекчаване на нарастващите сметки за ток в цяла Европа. Близо 20% от световното потребление на електроенергия. Бум! Да падне. За сравнение, климатиците обикновено намаляват до 15-20 градуса от външната температура. Алтернатива без ток до 13, да ви кажа, добре звучи. Откритието на изследователите се основава на пасивно радиационно охлаждане през деня. Това е една техника, която използва особеност на земната атмосфера. Няма да влизам, просто ще ви кажа, че материалът, който излъчва... Да влизам в подробности, само ще ви кажа, че материалът, който излъчва силно в този диапазон, а същевременно отразява слънчевата радиация, може да охлажда. Без нужда от електричество, компресор или друг източник на електроенергия. Подробностите тепърва ще стават ясно, така че полимера може да работи като климатик. Представете ли си? Ще видим, ще разберем. Въпрос на време, както се казва. А ние сега заедно ще пеем с Албана и Румина Пауър. Аз поне да ще пея. За вас не знам.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
5: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
6: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
5: Доверието е от вас.
6: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
8: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.com.

0: radio.bg.
1: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
2: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-1-9595.
3: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

следващата песен от плейлиста. Само се включвам, за да ви кажа от мен Светлана Хубав следобед. Не сменяйте честотите. Остават 14 минути до новините, точно в 13. С много музика и с много настроение изпращам на всички ви поздрави. Не сменяйте честотите. Останете с радио Веселина. Денислав вече е тук и готов да постави начало на обедно честито след новините. Още веднъж напомням. Сега, до края на този час, Янис Поутрахо, Селица и Тони Стораро, Лефтерис Пантазис, Михайла Филева сега.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министерството на финансите трябва да изготви новия механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за 2027 до 21 август, след което започва обсъждането на проектобюджета. Заради кратките срокове, КТ Подкрепа предлага за 2027 да се определи директно конкретен размер на минималната заплата, а преговорите за устойчив механизъм да продължат по-дълго. Синдикатът предлага диапазон между 692 и 750 евро, като отбелязва, че работодателите също са настояли за определяне на рамка, в която да се договори окончателният размер. Държавата и община Варна засилват действията срещу

0: така наречения незаконен квартал в местността Баба Алино, като подготвят спиране на водата и тока към незаконните постройки и ускоряват издаването на заповеди за тяхното премахване. Към момента 12 сгради вече са с заповеди за събаряне, още 8 предстоят в следващите седмици, а общо 22 постройки трябва да получат такива документи до месец. Министър Иван Шишков заяви, че ще бъде сменено ръководството на ВИК Варна, за да се намери техническо решение за прекъсване на водоснабдяването, като подчерта участието на множество институции в допускането на незаконното строителство и очаква съдът да подкрепи премахването на сградите. Кметът Благомир Коцев уточни, че ВИК и ЕРП Север до сега са отказали да спрат захранването, тъй като то минава през законна сграда, от която има разклонение към незаконните постройки и е необходимо точно определяне на границата на прекъсване. В Обединеното кралство за последната година са конфискувани над 7000 незаконни или модифицирани електрически велосипеди, което е ръст 83% спрямо предходния период. Данните предизвикват натиск за промени в законодателството, тъй като тези превозни средства се използват при престъпления и създават сериозен риск за пешеходци и шофьори. Полицията отчита, че много от конфискуваните велосипеди са силно модифицирани, с мощности над допустимите 250 вата и скорости, достигащи над 110 км в час, както и с тегло три пъти по-голямо от стандартен велосипед, което ги прави опасни при инциденти. Подобни проблеми се наблюдават и при електрическите скутери, което засилва призивите за по-строги правила и контрол. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Футболната ни легенда Христо Стоичков изрази възхищението си от Стиляна Николова, която стана световна шампионка в художествената гимнастика. Тя грабна златото на бухалки във Франкфурт. Преди това грацията ни стана световна вице-шампионка в многобоя и се здоби с олимпийска квота за Лос-Анджелес 2028. Великолепна, неподражаема световна шампионка Стиляна, цяла България е на колене пред теб. Ти си истинско българско чудо, което очакваме да видим в Лос-Анджелес, гласи поста във Фейсбук на Стоичков. Днес ще бъде ясно и слънчево, ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието ще бъде също слънчево с максимални температури на въздуха там между 26 и 28 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. Реорганизират трафика по магистралите Тракия и Хемус от днес до петък заради премахване на крайпътна растителност. Днес дейности ще се извършват на Хемус от 8 до 16 часа в отсечката от 10 до 12 км в платното посока Варна. Заради това ще се ограничава навлизането в аварийната лента. По Тракия ще се работи в интервала между 8 и 30 и 16 часа в участъка от 13 до 21 км в посока София. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: 8 минути след 13 часа. Добър ден на всички вас, приятели на Радио Веселина. Време е за поздрави и за най-добрият микс от песни. И започва честито днес с мен, Денислав. Ще бъдем заедно до 15 часа. Очаквам ви на 0878801080, за да се поздравите в ефир. Правите поздрави също и на нашия сайт radioveselina.bg. Тодор Кожухаров за начало и песента Мамин Колю. След това ще чуем и Драгана Миркович, Землю, крени се. Така започваме. Останете с нас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Продължаваме в следващите минути с Саша Матич и Желко Йоксимович. Песента Нищавило. Ще чуем и Елефтерия Елефтерио, Дени Пархи типота, а само след секунди Райна и Камен с скрити номера. Добър ден, в ефир сте, заповядайте.
1: Здравейте.
0: Здравейте.
1: Един поздрав.
0: Давай.
1: За кмета на село Варвара.
0: Така.
1: Господин Даянов. За секретарката Мариана.
0: Добре.
1: И за всички, които сме се събрали тук.
0: От кого са поздравите?
1: От крепътно заведение. От кварталния полицай.
0: Живи и здрави бъдете. Поздрави за всички вас със следващите песни.
1: Всичко добро.
0: Всичко хубаво. Божидар се включва с поздрави специално за Йори, копача на шахти и за компанията. На здраве от сутринта пише той, така малко по-рано изпратил поздрава. За всички влюбени в грешния човек. Поздрави от Ели. И още за веселата компания отправяме поздрави от Димо, бабата, всичко най-хубаво за шивачиските тигри. Това им пожелава бабата. Поздрави и за Косю от онази лудата. Ха-ха, пише, обичам те, любов, и си те чакам. Много-много целувки за Косю. Следващите песни и от Абраша за веселата дружинка. Всичко най-добро желаем и на вас. Отправяме поздрав и за Богомил Чиликов от мама, с много-много любов от мама Радка. Райна и Камен слушаме сега и скрити номера.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Каква е вашата лятна история?
8: Романтична или приключенска?
7: Пълна с адреналин или релаксираща?
8: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
7: Защото летните истории започват с добра находка.
8: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
9: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтика. Диамантени бижута с сертификат, годежни пръстени и брачни хълки, златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

Продължаваме с още хубава музика. Сега Десислава, песента Думи две. Ще чуем и телефони на Василис Карас. Специални поздрави от Катя за всички, които ни слушат в Панайот Волово, за Полинка от Русе, за екипът ни. Всичко най-хубаво от името на Катя. Благодарим от сърце. Поздравяваме и Лариса Гледачева от Пловдив. Тя днес е рожденичка от колектива на пречиствателната станция. Поздрави специално и от таен обожател. Да бъде жива и здрава, все така усмихната и лъчезарна. Следващите песни нека да се изнея. Теодора Илиева иска нещо гръцко за всички слушатели и за нея. Разбира се, след малко песента на Василис Карас. И още поздрави за целия патришки отбор от село Целапица. Здраве, успехи и хубав ден от инженер Диди и главен механик Борислав Гърнев. От Корни, специално за Лина, която пише: розовите очила съм си сложила и да сме живи и здрави и много обичани. Така да бъде, поздрави и със следващите песни за вас. От Аксиния, Снежи и Бисерка от Видин, поздрав за Маци по случай рождения ти ден. Те й пожелават здраве, късмет и дълголетие. За всички тол инспектори в България, колеги, бъдете живи и здрави. Поздравите пристигат от Д. Серафимов. Хубав и приятен ден желаем и на вас. Преди песните обаче още нещо.

0: за вас.
1: Господар на кухнята с Радио Веселина.
0: Да, до 21 август ние търсим най-добрите кулинари сред слушателите на Радио Веселина. Всеки ден ви очаква нова кулинарна мисия. А какво трябва да направите вие ли? Да слушате Радио Веселина, да чуете въпроса на деня, да влезете в играта, като се регистрирате на нашия сайт radioveselina.bg. Очакват ви страхотни награди, два сета с натурални подправки, както и един уред за здравословно готвене. Ето и въпроса за днес, 17 август, понеделник. Питаме ви: с какво можете да си приготвите целувки, ако не разполагате с яйчени белтъци? Ако знаете отговора, влезте още сега на сайта radioveselina.bg и се регистрирайте с правилният отговор. Пожелавам успех на всички. Сега Деси Слава и Думи 2.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3,59 евро килограма. Свински крем вирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5,89 евро и 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
2: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
4: Консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. С грижа за вас.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Сузана Йованович и твой поглед ще слушаме след секунди. Максим, няма правила, ще чуем и Христина Саут и както и подивляло море на Майя Берович. Да ви чуя сега и в ефир. Здравейте, вие сте.
1: Добър ден, може ли един поздрав да направя малко със закъснение, защото на 15 не можех да се свържа с вас.
0: Може, направете го сега.
1: Значи на Патерица искам да поздравя моята съпруга Бояна от село Мусачево, Софийско, по случай 50 годишния юбилей от съпруга и Тони Манчев, дъщеря и Симона и цялата весела компания, която празнувахме преди 2 дни.
0: Жива и здрава!
1: И дълги години сме заедно, това го желая.
0: Пожелаваме и го и ние от сърце. Всичко добро.
1: Колко време да чакам за песента?
0: Вие бяхте наживо в ефир, така че я поздравихте сега.
1: А поздравиш, кога ще е песента? Някаква песен, сега ли?
0: Песента, ей, сега тръгва първата песен от тези, които изредих. Твой поглед и Сузана Йованович от Корни за Алекс бившия. Искам да се върне, обичам го, това пише Корни. Поздравяваме специално и шивачките от Панагюрище, местност Полето. Живи и здрави бъдете и да ви е хубав днешния ден. От Кюфтака, специално за Бат Кост Куртев и Тарлома. Живи и здрави да сте! Следващите песни звучат и за вас. И от колежките от шивашката фирма в Видин. Специално за Маци. Здраве и дълголетие! Да,

0: 93,1.
1: Плевен 91,2.
0: Велико Търново 88,1.
1: Враца 91,8.
0: Видин 103,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на правосъдието ще назначава и освобождава председателя и заместник-председателя на Националното бюро за правна помощ. Това предвиждат промени в закона за правната помощ, качени за обществено обсъждане. Промяната цели по-ясно обвързване на правомощията с отговорността за държавната политика в областта на правната помощ. Тя се разработва, координира и провежда от министъра на правосъдието, а Националното бюро е органът, чрез който се организира и прилага на практика. Бюрото е на второстепенен разпоредител по бюджета на Министерството на правосъдието. Бургас започна подготовката за домакинството на Евровизия 2027, като кмета Димитър Николов заяви, че изборът на града е само начало на интензивна работа до финала на конкурса на 15 май. Полуфиналите ще се проведат на 11 и 13 май, а големият финал на 15 май. Николов очерта мащабни задачи, глобална логистика, транспортни и въздушни връзки, автобусни превози и шатали, координация с транспортни фирми, туроператори, оператори, хотелиери, ресторантьори и службите за сигурност. Целта е градът да посрещне огромния поток от посетители и всички делегации да се почувстват като у дома си. Кметът призова Евровизия да бъде обединяваща тема и шанс България да покаже гостоприемство, културни традиции и силно присъствие в изкуствата. Той подчерта, че интересът към Бургас вече е международен и очаква събитието да донесе значителни и позитивен имиджов ефект на страната. Николов увери, че няма да се допускат космически цени за настаняване след разговори с големи и средни хотели. Той заяви, че е спрял отпуските на екипа си и ще

0: работи изцяло фокусирано върху организацията на конкурса, без да се занимава с политика до приключването му. В София има серия палежи на контейнери за разделно събиране на отпадъци, като от началото на годината са изгорели 134 съда по данни на столичния инспекторат. Случаите се случват в различни квартали и не изглеждат случайни. Често контейнерите са разположени до жилищни сгради, което при високите температури създава сериозен риск от по-големи пожари. Последният инцидент в район Илинден доведе до задържането на 28-годишен мъж. Там са унищожени 8 контейнера на 4 локации. Районната администрация настоява за разширяване на видеонаблюдението, тъй като сегашното е ограничено и не покрива критичните точки. Столичният инспекторат подчерта, че палежите са опасни, особено когато контейнерите са близо до жилища. В един от случаите огънят е достигнал почти до балкон на първия етаж. Фирмата, която обслужва цветните контейнери, ги възстановява възможно най-бързо, за да не се прекъсва системата за разделно събиране. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов оцени като много успешно представянето на българските атлети през сезона, особено след Европейското първенство в Бирмингам, където страната прекъсна 8-годишна пауза без медал. Божидар Сарабоюков спечели бронз в скока на дължина, а Александра Начева бронз в тройния скок. Павлов подчерта, че сезонът е бил изключително натоварен с Европейското първенство до 18 години, световно първенство до 20 години, шампионата за мъже и жени, както и множество балканеяди и състезание в бяганията извън стадиона и спортното ходене. Той отбеляза, че младите национали показват потенциал да бъдат сред най-добрите, а резултатите от различните възрастови групи дават увереност за развитието на българската лека атлетика.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Днес ще бъде ясно и слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието ще бъде също слънчево с максимални температури на въздуха там между 26 и 28 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. Днес и утре в часовете между 7 и 16.30 ще се почистват окопи и шахти в отсечката от 37 до 56 км на автомагистрала Струма. Дейностите се извършват поетапно и в двете посоки на движение. При реализацията им временно се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, а превозните средства преминават в активната. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Започва и втория час на Честито. С мен Денислав, 0878-8010-80 е телефонът за връзка с нас. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Тони Войводова ще слушаме сега и Абра Юначе Каматно. Поздрави специално от шивашката фирма в Пловдив, ЖК Тракия, блок 104, за Мария Петкова. Да бъде жива и здрава и все така усмихната. Мими, обичаме те. Това и казват колежките. Специални поздрави за братчетата, за братчета от Скакалеца, за братовчеда най-вероятно, не знам, така сте го написали малко наясно, да усили радиото и лека работа, това му пожелаваме на него от сърце. Слушател в ефир сега, здравейте, вие сте.
1: Добър ден.
0: Добър ден.
1: Радио Веселина.
0: Да, слушаме ви.
1: Искаме да поздравим нашия син, който днеска навършва 14 години.
0: Как се казва?
1: Емил Йорданов Райков от село Клименто, община Полс, Трамбеш.
0: От кого е поздрава?
1: От майка му, баща му и баба му.
0: Желаем
1: много здраве, успех в училище.
0: Поздрави специално за Емил Райков и хубав празник на цялото семейство. Господин Петров пише: поздрав за хората, които развалят довара от село Синаговци, област Видин, с пожелание за лека работа и да не стоят на сянка много дълго. Още поздрави от Николина Рабаджийска. Тя пише: здравейте, любимо радио Веселина. Поздравявам двамата си колеги, Митачето и Гошето, като им пожелавам хубава седмица и да са все така готини, работливи и щури. Следващите песни нека да са специално и за тях. Поздрави и за Стоян по случай рождения ден от цялото семейство.

0: 780-10-80 с вашите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Продължаваме сега с весела песента Къде си? Ще чуем и Константин Оскуфус, както и Дескарадо в изпълнение на Бресквица. От Рени специални поздрави за гномките. Много ми липсвате, обичам ви. Това им казва Рени. Пожелава приятен и успешен ден. Слушател, да чуем в ефир. Здравейте!
1: Здравейте, обаждам се от град Чепеларе за играта.
0: Играта е в сайта radioveselina.bg. Влезте там и се регистрирайте. А на този телефон са поздравите в честито. Още да поздравим от името на Таня, Фъркела и Шошона от Екзърх Антимово. Да са здрави и на здраве. Поздрави и за най-готиния мъж Янчо. Да шофира внимателно, че не мога без теб. Това пише Албена. Обичам си го много, моето пате, и да се пази. Поздравяваме го със следващите песни и него. Да му пожелаем приятен и успешен ден. Олег Петков се обади, за да поздрави екипът на Радио Веселина. Благодарим сърдечно, специално и за Димитър Петков от полски Тръмбеж. Най-добри пожелания от името на Олег. От Корни и поздрави за Алекс. Много здраве, късмет и хубав следобед. Слушаме сега Весела и Къде си?

ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.

0: Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна упаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
7: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.

Честито продължава, аз съм Денислав, Тони Стораро, ще слушаме с двете сладорани и след това и песен на Антипас. Поздрави от Мари от град Видин. Тя се моли от сърце Акси най-после да се срещнат на побира. Моли Акси от сърце да се срещнат на побира от Мари от Видин. Християн поздравява семейство Андрееви, които се прибират към дома, да бъдат живи и здрави и добро настроение желаем и на тях. Мери от Видин има едно пък запитване към Веси. Има ли уловена риба, че тигана чака? Поздрави и за вас и хубав следобед. Специални поздрави за магазинерките от село Крушево. Това са Бонка и Ангелинка. Димитър Ботев се обади, за да ги поздрави и да им пожелае да са все така прекрасни, здрави и много успехи. Поздрави също и за кмета Айко. Следващите песни са и за Зюмбюла Михайлова от село Бресница. Честит 69-ти рожден ден, здраве и дълголетие и пожелава Васил Борисов. За Християн с най-бързи автомобил от Николай се поздравите, да шофира внимателно, всичко най-хубаво и късмет желаем и на него. Даниел се включва с поздрави и пише: Айде от компанията на Данчо за Ирена, Ниделин и баба Станка. Всичко най-добро желаем и на вас. Бъдете здрави и много, много щастливи. Тони Стораро, слушаме сега с двете сладорани.

Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.

0: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl заслужава си.

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Флейзърмед. 024-760-760.
2: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
5: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
4: Сигурно е, казваш.
5: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

За финал, записано е Времено и Бая, Алкохол на Емилия и Галин. Ще чуем Асфалос и Борон на Кети Гърби и Славица Чуптера с Кървав диамант. Биляна Петрова поздравява Радослав Харалампиев и му пожелава всичко най-хубаво, много здраве и късмет. Йордан пък пише: много ви обичам, Радио Веселина. Поздрави и за теб, Данчо, хубав следобед с нас. За прекрасния съпруг Ираклис от Стефания, поздрави с много-много обич. За Радослав Харалампиев с благодарност за хубавата почивка и да бъде винаги здрав от Биляна Петрова, поздрави отново за него. А Дани пък поздравява Марусия и от компанията в автомобила. Всичко най-хубаво, здраве и късмет желаем и на нея. Сърдечни поздрави и за Маци, честит рожден ден от колегите и от фирмата в град Видин. За Пламена, за Андрей, Мариан и Маргарит от Християн. Бъдете здрави и щастливи. С следващите песни поздравяваме и Спас по случай рождения ден от неговите колеги. Така завършва честито. Вие не сменяйте честотите, останете с Радио Веселина. След новините в 15 часа Мария ще бъде тук в предаването Арт Усмивки, а с вас ще се чуем отново след 18, когато започва вечерното издание на честито. От мен Денислав, хубав следобед и до скоро.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 51 годишна жена от Раднево е тежко пострадала, след като два пъти е била нападната от собственото си куче порода питбул. Първият инцидент е станал вчера, когато полиция и спешна помощ са оказали помощ и животното е било временно обезопасено. По време на обработването на раните, кучето е скъсало повода, доближило се без агресия, но след като жената го е извела от линейката, то отново е нападнало, съборило е на земята и започнало да я хапе. Полицейски служител е използвал тейзър, но без ефект, след което втори служител е произвел изстрели със служебното оръжие и умъртвил животното, за да предотврати по-тежки наранявания. Жената е настанена в болница в Стара Загора, без опасност за живота, с множество ухапвания по китките и огнестрелна рана на подбедрицата. Първите промени в трасето на бъдещия зелен ринг София започват през септември, като част от отсечката изток при булеварта Цареградско шосе ще бъде обновена преди Европейското първенство по волейбол. Целта е да се осигури по-безопасен и удобен пешеходен достъп до арена София. Предвижда се разчистване и подготовка на трасето, изграждане на временна пешеходна алея и ново осветление. Железопътният тунел под булеварда ще бъде почистен, обновен и осветен, а от локалното платно ще бъде направен нов пешеходен подход към стълби към бъдещия зелен ринг. Тази първа трансформация ще улесни придвижването пеша между градския транспорт, локалното платно, бъдещият ринг и спортната зала, като поставя началото на връщането на изоставено градско пространство към активна употреба от хората. Джаред Кушнер и съветникът зет на Доналд Тръмп е в Израел за среща с премиера Бенемин Нетаняху, след като ден по-рано е провел кратки разговори с представители на Хамас в Кайро. Целта е ускоряване на мирния план на американския президент за Газа. По информация на дипломатически източници, на срещите е присъствал високопоставеният лидер на Хамас Халил Алхая, както и Николай Младенов от Съвета за мир на Тръмп. Това е едва втората известна среща на Кушнер с представители на организацията, определена от САЩ като терористична. Първата подобна среща през октомври 2025 е допринесла за споразумение, довело до прекратяване на огъня в Газа и освобождаване на останалите заложници от атаките на 7 октомври 2023. В края на юли Доналд Тръмп заяви, че е постигнато споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и други въоръжени групи в Газа. Някой обаче публично отхвърля плана, докато води кампания за преизбиране на изборите през октомври. Аз съм Росен Димитров, още новини.

0: след час. Нападателят на Калери Айел Трепи е в интензивно отделение в болница в Сесари, след като е пострадал при инцидент в басейн на вила в Коста Смералда. Според италиански медии, той не е умел да плува и е потънал в дълбоката част на басейн, след като е бил изваден и транспортиран с хеликоптер до болницата. Клубът не разкрива подробности за състоянието му, но поддържа постоянен контакт с лекарите и семейството и настоява за уважаване на тяхната поверителност. Трепи дебютира за Калери през януари. Само дни преди инцидента беше титуляр в матча за купата на Италия срещу Арецо. Днес ще бъде ясно и слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието ще бъде също слънчево с максимални температури на въздуха там между 26 и 28 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: От днес до 21 август в часовете между 6 и 17 часа ще се изкърпва настилката по пътя в района на Дупница от километър 331 до километър 333, като последователно ще се ограничава преминаването в едната лента, а движението ще се пропуска двупосочно в лентата, в която не се работи. От понеделник до петък ще продължи работата по полагане на маркировка по пътя София-Благоевград в участъка от 313 до 356 км. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Добър ден, с пожелание да имате един фантастичен летен следобед с най-добрият микс от песни, който звучи единствено и само по радио Веселина. Поздрави от мен, 9 минути след 3 следобед, аз съм Мария и ще бъдем заедно следващите 3 часа. Подготвила съм ви за днешния понеделник, 17 август, много приятни срещи с красивата страна на живота. Така че останете тук и да ви е много приятно там, където сте. Сантиметрия!

Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

арт, усмивки по радио. Веселина след малко компания ще ни прави и Папи Ханс. Сега отиваме към Русе, защото там може да разгледате една много интересна изложба, наречена Реката. Може да бъде видяна в художествената галерия в града до 6 септември тази година. Експозицията е съвместен проект на художествените галерии в Силистра и в Русе и на Дружеството на силистренските художници. Дунав от векове не разделя, а свързва градове, хора и култури. Именно тази идея стои в основата на изложбата, наречена Реката, която среща в едно пространство художници от Русе и Силистра. Два града, чиято история и културен живот са неразривно свързани с реката. Изложбата представя творби на русенски и силистрински художници, изпълнени в различни техники – живопис, графика и скулптура. Експозицията е създадена по повод на Деня на река Дунав и беше представена за първи път в художествена галерия в Силистра. Нейното гостуване в Русе продължава инициативата за творчески обмен между двете художествени общности, превръщайки реката в символ на диалог, сътрудничество и споделена културна идентичност на Дунавския регион. Много е красива изложбата, така че може да я посетите, имате възможност до 6 септември. А сега още от най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина. Се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
4: Чисто е. Влизаме.
5: Спокойно. Няма движение. Всички са заспали. Чакай, какво прави?
6: Не, само не това.
7: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
8: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897-858-428 или на globalexpress.bg.
9: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
10: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
11: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.
12: В хладилника.
13: Това е ситушка.
12: А, от Мандра Ситово.
13: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
12: Онова гъстото и вкусното.
13: Истинското кисело мляко Ситово.
12: И любимото ми сирене.
13: Доброджанското сирене Ситово.
12: Млечни продукти Мандра Ситово.
13: Вкусът, който помниш от дете.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Винаги е много вълнуващо, емоционално и красиво покрай морето. И още повече в парковия комплекс Двореца в Балчик. Нова туристическа карта, която ще улеснява ориентацията на посетителите в архитектурно-парковия комплекс, подготвя Държавният културен институт. Картата е разработена заради големината и сложността на обекта, които често затрудняват туристите при тяхното ориентиране. Освен това, в тази карта ще са обозначени сградите, стъпалата, входно-изходните точки и основните части на архитектурно-парковия комплекс. Искахме картата да е в ръцете на туристите, казва директорът на архитектурно-парковия комплекс. Всяка сграда е представена с миниатюра, изработена с помощта на графичен дизайн, така че обектите да могат лесно да бъдат разпознати. Картата е ориентирана така, че морето да бъде естествено разположено в долната и част. На нея е поставен и компас, който да помага на посетителите при ориентацията. Предвижда се тя да бъде допълнена и с информация за денивелацията на терена. Освен това, картата ще има и електронен вариант, който ще може да бъде използван чрез QR код, така посетителите ще могат да разгледат и на мобилните си телефони. Браво на организаторите на тази карта и приятна разходка с хубавата музика тук. Дуа Липа посрещаме сега.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости. Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Балчинари. 29 август конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3,59 евро килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5,89 евро и 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
6: Сега в Била. Вземи кашкавал набора 800 грама за 5,99 евро. Дерони, домашна едро смляна лютеница или айвар 2,55 евро за брой. И бомбониера Линд Линдор за 8,69 евро. До 19 август в Била.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26

0: септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
0: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

И още приятни срещи с красивата страна на живота в днешните арт усмивки. Дед без аз и ти ще слушаме след малко. С поздрави към тези, които в момента имат своята лятна ваканция и се излежават някъде по красивите български плажове. Сега обаче отиваме на едно още по-топло място в Плевен, защото деца от плевенската арт школа Колорит отново са носители на отличие от международния фестивал Българска душа на святата земя и то в Израел. Това съобщава ръководителят на школата Майя Ананиева, която също е голям приятел на моето предаване. Колекцията от рисунки на Колорит представи красотата и обаянието на българските девойки, облечени в национални носии, закичени с богата окраса върху главата и косата. Силната художествена експресия, завладяващият колорит, използването на експериментална техника, включваща живопис, колаж от дантели, тъкани, вълна, прежди, манисте, орнаменти, са впечатлили международното професионално жури на фестивала. И то съвсем заслужено. Най-високото отличие, супер гран-при, е присъдено на 12-годишният Антон Крушков. Браво на тези прекрасни деца, браво и на техния ръководител. Те наистина взимат световни награди по целия свят, за което ви поздравяваме и ви подаряваме следващата песен тук. 11 са минутите до 16, бъдете с нас да чуете и новините, а след това продължаваме с още приятни културни изненади.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Водач на влекач с ремарке с регистрация от Черна гора е бил задържан на автомагистрала Тракия край Ихтиман, след като се опитал да подкупи полицаи по време на проверка. Спрян е в неделя вечер заради липсваща задна регистрационна табела, а при представяне на документите оставил 20 евро в паспорта си, като предложил на служителите да се почерпят. Образувано е досъдебно производство. Паралелно с този случай пътна полиция установила десетки на при проверки на близо 300 автомобила на автомагистрала Тракия и автомагистрала Струма. Сред тях са липса на валидна застраховка, гражданска отговорност, липса на технически преглед, неправомерно движение в аварийната лента, глобен е и шофьор на автобуса, 19 пътници за използване на мобилен телефон по време на управление. Кметът на Бургас Димитър Николов заяви, че до провеждането на Евровизия 2027 няма да се занимава с политика и ще бъде изцяло концентриран върху организацията на конкурса. Той определи появилите се коментари за евентуална негова президентска кандидатура като неуместни в този момент и подчерта, че е дал обет да не влиза в политически теми до 15 май. Николов посочи, че ще работи единствено по изпълнението на изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия и БНТ, като основната му цел е всички дейности да бъдат реализирани бързо и професионално, а гостите на България да останат впечатлени от домакинството. Той уточни, че ще отговаря само на въпроси, свързани с подготовката на Евровизия и ежедневните му кметски задължения, а политиката не го вълнува в периода до конкурса. Полицията в Павликени разследва инцидент в местната спешна помощ, след като роднини на пациент се проявили агресия и са отправили заплахи към медицински екип. В нощта на 15 август 53-годишен мъж, който два дни се оплаква от гадане и стомашни болки, е бил докаран за преглед. Малко след стигането му той е починал от остра сърдечно-съдова недостатъчност, а напрежението между близките и медиците рязко е ескалирало. Роднините са нахлули в манипулационната, отправили са закани за убийство и са потрошили линейката пред филиала. Образувано е досъдебно производство за отправените заплахи и нанесените щети, като законът предвижда до 6 години лишаване от свобода. Край Монтана е открит метеорит с впечатляващи размери, представен на Националния събор на златотърсачите и любителите на метал детектинг. Камъкът е намерен в планинска местност с металотърсачи според Българската асоциация на търсачите на самородно злато и метеоритни подобни находки са изключително редки. Предстоят изследване, сертифициране и официално вписване, като първоначалните анализи показват високо съдържание на никел, ключов показател за извънземен произход. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Националният отбор на България замина днес за Полша, където утре ще изиграе първата си контрол в подготовката за предстоящата предквалификация срещу Румъния. Тимът на Любомир Минчев ще премине през интензивна серия проверки. Матча с Полша в Краков на 18 август, участие в турнир в Словакия между 19 и 21 август, две контроли с Ангола и Словакия на 20 и 21 август, както и тренировачен лагер в Русе от 24 до 28 август. Срещата срещу Румъния от втория етап на предквалификациите за Евробаскет 2029 е насрочена за 30 август в град Тулча.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. Продуктите от Домко.
2: Утре над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като в Западна и Централна България на места ще има кратки валежи с грамотевици. В Рило-Родопска

0: Като области явленията ще са по-интензивни и ще има условия за градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северозападна България. До петък ще се полага маркировка по пътя София-Благоевград в участъка от километър 313 до километър 356. Паралелно с това на пътя граничен пункт Гюешево-Кюстендил-София се извършва изкърпване на пътната настилка между километър 0 и 42 в интервала между 7 и 17 часа, като движението ще преминава последователно само в една лента. До 21 август ще се изкърпва и участък от километър 0 до километър 29 по пътя Самоков-Дупница. Работата се извършва между 6 и 17 часа при поетапно затваряне на една лента и пренасочване на трафика свободната. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: пет усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Обичам тази част на Арт усмивки, защото имаме по-близки срещи с вас през Facebook страницата ни и нашия ефирен телефон. И днес съм ви подготвил интересен арт въпрос, който звучи последният начин. Знаете ли, че някои от най-известните картини в света имат друга картина, скрита под тях? И въпросът е какво бихте искали да видите? Шедьовъра, който познаваме, или тайната, която художникът е скрил от вас? Заповядайте, пишете, коментирайте, защото в петък някой от вас получава подарък от любезните партньори на нашата рубрика. И така, темата днес е когато една картина се оказва друга. Представете си следното. Стоите пред известна картина в музей, гледате я, цветовете, лицата, композицията и смятате, че знаете какво виждате. Но после учените я поглеждат с рентген, инфрачервена камера или специално химическо скъс.

саниране и изведнъж под познатия шедьовър се появява друг образ. И сега един от най-прекрасните примери за това е Синята стая на Пабло Пикасо, нарисувана през 1901 година. На повърхността виждаме жена в синкава стая, наведена над вана. Това е едно от ранните произведения от синия период на Пикасо. Но още през 50-те години консерватор забелязва нещо странно. Някои линии и маски под повърхността сякаш не принадлежат на картината. И през 1997 година рентгенови изследвания потвърждават тези подозрения. А инфрачервеното сканиране през 2008 показва нещо още по-невероятно. Под синята стая има портрет на мъж с брада, костюм и папионка. Мъжът е седнал, подпрял лицето си с ръка и гледа замислено. И тук идва една човешка история, защото Пикасо тогава е само на 19 години и се намира в труден период. Не е прочутият художник, който познаваме днес. Той е млад и се опитва да оцелее в Париж. Затова е много вероятно просто да е използвал повторно платното, вместо да купува ново. Тоест под една картина, която днес струва огромна сума и е в музейна ценност, се крие следа от бедността и борбата на младия Пикасо. А след малко ще ви разкажа и за Ван Гог, но това след най-добрият микс от песни.

най-успешната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Мивки и с мен Мария, само по радио Веселина. Днес ви разказвам за фактите, които говорят, че под една картина се крие някоя друга. По този повод ви питам да какво бихте искали да видите. Шедьовъра, който познаваме, или тайната, която художникът е скрил от нас и защо. Пишете, коментирайте, звънете, защото в петък получавам

0: към една много интересна история с картина на Ван Гог. Тук историята наистина става още по-магична от предната картина, която ви разказах на Пикасо. През 2008 година учените изследват неговата картина Patch of Grass или Кръпка трева на Винсент Ван Гог. На пръв поглед виждаме просто тревиста поляна, зелени, жълти и сини краски. Но когато картината е изследвана със специална техника за химично изображение, под тревата се появява женски портрет. О да, буквално лице, скрито под тревата. Учените успяват да възстановят образа и благодарение на различията в химичния състав на пигментите, използвани в двете картини. Това е особено впечатляващо, защото Ван Гог не просто е направил нова композиция върху старото платно. Той е превърнал предишния образ в част от историята на следващата си картина. И когато днес гледаме тази картина, можем да си представим едно човешко лице, което буквално спи под зелената повърхност. И още една тайна в картина на Пикасо, но това след най-добрият микс от песни.
1: Господар на кухнята с Радио Веселина.
0: Продължаваме усърдно до 21 август да търсим най-добрите кулинари сред нашите слушатели. Затова всеки ден ви очаква нова кулинарна мисия. Слушайте любимото радио, чуйте въпроса на деня и влезте в играта, като направите регистрация към нашия сайт radioveselina.bg. Очакват ви страхотни награди, например 2 сета с натурални подправки, както и един уред за здравословно готвене. И така, внимание, въпросът за днешният понеделник, 17 август е: с какво можете да си приготвите целувки, ако не разполагате с яйчни белтъци? Заповядайте с варен отговор към нашия сайт и ви желая успех!

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Сладолед Фамилия Колекшън. Различни вкусове в семейна упаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Знаете ли, че някои от най-известните картини в света имат друга картина, скрита под тях? Затова днес ви питам, какво бихте искали да видите? Шедьовъра, който познаваме, или тайната, която художникът е скрил от нас и защо? Благодаря за великолепните ви коментари, както на нашия ефирен телефон, така и във Facebook страницата ни. Снежинка пише: когато гледам една известна картина, бих искала да видя и скритата картина под нея. Тайната разкрива мислите, колебанията и творческия път на художника. Понякога именно невидимото разказва най-интересната история. Благодаря, продължете в този дух, защото в петък раздаваме подаръци благодарение на нашите любезни партньори. И сега ще ви разкрия още една тайна, свързана с Пикасо. При неговата картина Лавие или Животът, рентгеновите изследвания разкриват още една интересна история. Под картината има по-ранна композиция, която дълго време е била считана за изгубеното произведение в последни моменти. Под сегашната картина се виждат жена на смъртно легло, фигури около нея, легло, маса и други детайли. Изследванията показват и промени, които Пикасо е направил самата композиция, докато е работил. А как учените виждат невидимото и скритото от нас, ще ви кажа след най-добрият микс от песни. Ето и следващата песен тук.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканирай своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
3: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
4: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
3: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
4: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
3: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
6: Красива баня,
5: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
7: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
8: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
9: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Max Credit.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

Някои от най-известните картини в света имат друга картина, скрита под тях. За това говорихме днес и ви пита какво бихте искали да видите. Шедьовъра, който познаваме, или тайната, която художникът е скрил от нас и защо? Както винаги сте повече от великолепни из вашите коментари, както на нашия телефон, така и във Facebook страницата ни. Галя се включва и споменава, че би искала да види и двете. Но ако трябва да избера, бих избрала тайната картина, защото е невероятно да надникнеш в мислите на художника и да разбереш какво е променил, защо го е скрил и каква история се крие под познатия шедьовър. Още веднъж благодарност и за вас следващата песен тук. Идва Дичо с Полунощ, 8 минути до 17 и новините, а след това още приятни срещи с красивата страна на живота.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина.

0: Селина. Новините.
1: Държавата предприема конкретни мерки срещу така наречения незаконен град в местността Баба Алино край Варна, като подготвя спиране на водата и тока към незаконните постройки и издаване на нови заповеди за събаряне. Регионалният министър Иван Шишков заяви, че местните ВИК и електроразпределителни дружества затрудняват процеса, затова е започнала процедура по смяна на управителя на ВИК Варна, за да бъде намерено техническо решение за прекъсване на водоснабдяването. Шишков определи случая като безспорно незаконно строителство, в което през годините са участвали множество институции, и изрази надежда съдебната система да подкрепи премахването на сградите. Кметът Благомир Коцев също потвърди, че предстоят нови заповеди за събаряне. Първите видими промени по трасето на Зелен ринг София започват през септември, като част от отсечката изток при булевард Цариградско шосе ще бъде обновена преди Европейското първенство по волейбол. Целта е да се осигури по-безопасен и удобен пешеходен достъп до арена София. Предвижда се разчистване на трасето, изграждане на временна пешеходна алея и ново осветление. Железопътният тунел под булеварда ще бъде почистен, обновен и осветен, а от локалното платно ще бъде изграден нов пешеходен подход с стълби. Част от подобренията ще останат за дългосрочно ползване. Зелен ринг София е стратегически проект за преобразяване на близо 30 км изоставени терени около широкия център, свързана система от зелени пространства за ходене, колоездене, спорт и култура. Трасето ще свързва големите паркове, велосипедната мрежа и множество обществени обекти, които ще осигури пряк достъп на около 250 000 жители от 30 квартала. Отсечката изток е най-напредналата част от проекта, с вече приет подробен устройствен план за участъка от гара Пионер до булеварда Шипченски проход. Американският президент Доналд Тръмп подправи остра заплаха към Оман, заявявайки, че страната ще бъде бомбардирана до дупка, ако попречи на постигането на споразумение между САЩ и Иран за Ормузкия проток. Коментарът е направен в интервю за журналиста от Fox News Trade Inks, докато текат паралелни преговори между Оман и Иран и отделно между Вашингтон и Техеран. Тръмп е призовал Иран да развее белия флаг на капитулацията според публикацията на Иникс в Екс. Изказването идва на фона на продължаващите дипломатически усилия за контрол над стратегическия проток, през който преминава значителна част от световните енергийни доставки. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Никола Цолов, лидерът във Формула 2, ще направи първия си тест с болид от Формула 1 на пистата Имола на 27 август, според италиански и френски медии, все още без официално потвърждение от Racing Bulls. Българският пилот трябва да измине минимум 300 км, за да получи супер лиценз и да може да участва в петъчната тренировка през сезона. Тестът ще бъде част от програмата, която позволява на млади пилоти да карат болиди от предишни сезони. Заедно с Цолов на Имола ще бъде Лиам Лоусън и Арвид Линдбланд, които ще имат право на общо 200 км. Правилата за тестовете бяха променени заради новия технически регламент във Формула 1 от 2026 година, което позволява използването на болиди от 2025-та, последните автомобили с граунд ефект. Утре над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като в Западна и Централна България на места ще има кратки валежи с грамотевици. В Рилородопската област явленията ще са по-интензивни и ще има условия за градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северозападна България.
0: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: От днес до 21 август в часовете между 6 и 17 часа ще се изкърпва настилката по пътя в района на Дупница от километър 331 до километър 333, като последователно ще се ограничава преминаването в едната лента, а движението ще се пропуска двупосочно в лентата, в която не се работи. От понеделник до петък ще продължи работата по полагане на маркировка по пътя София-Благовещен.

0: Смарт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Винаги ми е много приятно да гостуваме в Кюстендил, а гостите и жителите на града имат една много приятна изненада. Затова сега ще разберем от Светлана Дамянова, която е PR на София Филм Фест. Здравей, добре дошла!
2: Много се радвам, че отново имаме възможност да си говорим за кино, ефира на радиото. А жителите и гостите на Кюстендил знаят по традиция, че през месец август имат шанс и възможност за среща с избрани кинотворби, защото това е 11-то ни София Филм Фест на път, издание там. Тъй като продължение на повече от десетилетия, ние имаме чудесни партньорски отношения с община Кюстендил, отдел култура и винаги се стремим да изберем най-важните, най-любопитните, най-интересните филми. Стартирахме с залог на Светослав Овчаров. Публиката беше във възторг от специфичния начин, по който е пресъздадена част от българската история, и ще продължим с кино в Кюстендил. На площад Велбъщ Артата още два петъка ще имаме възможност да гостуваме с два изключителни филма, които сме избрали заедно с отдел култура на община Кюстендил. Това Сиренско злато на Сати Хаким, който разказва за съдбата на световно известния германски рапър Хатър, който тръгва по пътя на не много легалните възможности за изкарване на прехраната си, но всъщност стига до възможността да създава рап музика, която да вълнува изключително много и искрено целия немско говорящ свят.
1: Но не само Кюстендил ще има тази наслада. От тази вечер София Филм Фест гостува и на друг прекрасен български град. Кой е той и какви са филмите, ще чуете от моят гост след две песни време.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: днешните арт усмивки по радио. Василина гостуват в Кюстендил. Мой гост е Светлана Михайлова, която е връзки с обществеността към София Филм Фест и представя красивите филми, които могат да видят гостите и жителите на Кюстендил. Но какво още предстои, ще чуете от моят гост сега.
1: Опитът да стигнем до най-различни градове и населени места продължава и през месец август с още една инициатива. За три летни вечери поредни ви каним на гости и на община Самоков. Там ще имаме възможност на 17, 18, 19 август да представим изключително интересни и любопитни филма. Разбира се, че ще започнем с българско кино. На 17 август понеделник ще гостува Яна Лекарска, сценарист и режисьор на своя дебютен режисьорски филм. И ще представим тази чудесна история, която тя разказва заедно с актьорите Неда Спасова и Владимир Михайлов, които са в главните роли и която история беше достатъчно добре представена и популярна, за да спечели наградата на публиката преди 2 години при премиерата на филма на София Филм Фест в София.
0: Поздравления към вас за това, че освен в Кюстендил гостувате и в Самоков. Какво пък ще могат да видят гостите и жителите на града не само тази вечер и в следващите 2 дни? Ще чуете от моя гост след най-добрият микс от песни.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4,05 евро. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е ситушка.
4: От Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.
6: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
6: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
7: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
6: Доверието е от вас.
7: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
8: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Седи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Карт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Много красота ще има тази вечер чак до сряда в Самоков, защото София Филмфест гостува на този прекрасен град. Подробностите за това, кои са филмите, ни разказва Светлана Михайлова. Да чуем какво още ще ни каже сега.
2: На 18 август ще имаме удоволствие да представим в Самоков носителя на Оскар и Златен глобус, рисуван чудесен филм на латвийския сценарист и режисьор Гин Гилбалодис Потоп. Филмът е подходящ за зрители от 3 до 103 години. А третият фестивален ден, 19 август, е посветен на едно уникално лятно забавление. Великолепният филм на Радивое Андрич «Как се научих да летя». Това ще има възможност да види публиката в Самоков. Нашата трето гостуване там всъщност е част от проекта «Операция кино на път», партньорство с община Самоков и с подкрепата на Национален фонд култура, разбира се и под шапката на Европейската верига Европа Синема.
1: Светлана, благодаря за това, което ни сподели. Има още какво да чуем от нея за предстоящите филми следващата седмица. Тогава отново ще ни бъде на гости. А сега посрещаме още хубавата музика тук.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса, ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Търсите сигурност за покрива си.

0: Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте. Празнувай с нас!
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Lidl. Български нектарини за евро и 15 цента килограма и 125 грама български боровинки за 99 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Ради Увеселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни и само по радио Василина. Аз съм Мария, благодаря за приятните емоции, които споделих в днешния понеделник, 17 август. Тук поставяме финала на Арт Усмивки, но хубавата музика продължава с Антибиотика и Пасентайм Няма как. 14 са минутите до 18, бъдете тук да чуете и последните новини, а след това предаването Честито, в което вие избирате музиката и отправяте поздрави към любимите си хора. От мен пожелание за прекрасна лятна вечер и до утре след 3 след обед.

0: Раздвижи деня с радио Веселина или най-добрият микс от песни.
1: Ня волта сто ниси, на паме го кеси, кеки на магапаш, ακόμα πιο πολύ. Μέσα στα γνωστά

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Междуведомствена група към Финансовото министерство трябва да изготви новия механизъм за изчисляване

на минималната работна заплата за 2027 година до 21 август, след което започват обсъжданията по проекто бюджета. Заради кратките срокове, КТ Подкрепа предлага за 2027 година да бъде определен директно конкретен размер на минималната заплата, а преговорите за устойчив механизъм да продължат допълнително. Синдикатът предлага диапазон между 692 и 750 евро, подкрепен с експертни разчети, според които минималното възнаграждение трябва да гарантира издръжката на работниците и техните семейства и да осигурява социална сигурност и относителен жизнен стандарт. По време на обсъжданията работодателите също са предложили работа в рамка, в която да се договори конкретния размер, като КТ Подкрепа подкрепя именно диапазона 692-750 евро. Двете антидрон системи, за които военният министър Димитър Стоянов съобщи на 14 август, вече са доставени в България. Министерството на отбраната уточни, че предстои процес на усвояване и въвеждане в експлоатация. Системите са закупени от американска компания, а в най-скоро време се очаква пристигането на още два комплекта. Стоянов подчерта миналата седмица, че страната има спешна нужда от нови средства за откриване и неутрализиране на безпилотни летателни апарати, след като на 8 август дрон навлезе във въздушното пространство на България. Министерството работи активно по европейския инструмент SAFE, чрез който трябва да бъдат придобити около 10 системи с радиус на действие между 3 и 5 км. Бургас започна подготовката за домакинството на Евровизия 2027, като кметът Димитър Николов заяви, че изборът на града е само начало на интензивна работа до финала на конкурса на 15 май. Полуфиналите ще се проведат на 11 и 13 май. Николов очерта мащабни задачи, глобална логистика, транспортни въздушни връзки, автобусни превози и шатали, координация с транспортни фирми, туроператори, хотели, ресторантьори и службите за сигурност. Целта е градът да посрещне огромния поток от посетители и всички делегации да се почувстват като у дома си. Кметът призова Евровизия да бъде обединяваща тема и шанс България да покаже гостоприемство, културни традиции и силно присъствие в изкуствата. Той заяви, че интересът към Бургас вече е международен и очаква събитието да донесе значителен позитивен имиджов ефект за страната. Николов увери, че няма да допуснат космически цени за настаняване след разговори с големи и средни хотели. Той заяви, че е спрял отпуските на екипа си и ще работи изцяло фокусирано върху организацията на конкурса, без да се занимава с политика до приключването му. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов оцени като много успешно представянето на българските атлети през сезона, особено след Европейското първенство в Бирмингам, където страната прекъсна 8-годишна пауза без медал. Божидар Сарабоюков спечели бронз в скока на дължина, а Александра Начева бронз в тройния скок. Павлов подчерта, че сезонът е бил изключително натоварен с Европейското първенство до 18 години, световно първенство до 20 години, шампионата за мъже и жени, както и множество балканеяди и състезание в бяганията извън стадиона и спортното ходене. Той отбеляза, че младите национали показват потенциал да бъдат сред най-добрите, а резултатите от различните възрастови групи дават увереност за развитието на българската лека атлетика. Утре над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като в Западна и Централна България на места ще има кратки валежи с грамотевици. В Рилородопската област явленията ще са по-интензивни и ще има условия за градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северозападна България. Реорганизират трафика по магистралите Тракия и Хемус от днес до петък заради премахване на крайпътна растителност. Днес дейности ще се извършват на Хемус от 8 до 16 часа в отсечката от 10 до 12 км в платното посока Варна. Заради това ще се ограничава навлизането в аварийната лента. По Тракия ще се работи в интервала между 8.30 и 16 часа в участъка от 13 до 21 км в посока София. Шофирайте внимателно.
внимателно.

И тази вечер ще подаряваме много любими песни, много хубави поздрави и пожелания към хората, които обичате, към празнуващите днес на 17 август. Здравейте и от мен, Денислав. Ще бъдем заедно до 22 часа. Надявам се, вече сте заредени така в началото на седмицата с много, много положителна емоция и сте готови да празнуваме така, както си можем само ние тук на честотите на любимото радио Веселина. Започва честито. Знаете начините за поздрави. Телефон 0878 80 10 80 и сайта radioveselina.bg. Там от бутона на прави поздрав имате възможност да изберете песен и да зарадвате хората, които обичате. За начало започваме с две така нови песни в фонотеката на Радио Веселина. Началото е за Слънце се слега да зайде. Новата песен на Лилия Семкова, която премиерно ще чуем в ефира на Радио Веселина сега, след това и нещо ново от Стефан Митров, песента «Обожавам». Останете с нас, започва честито!

Софи Маринова ще слушаме с онзи фатален ден. След това избрахте Бая и за ночи за дан, Тоника с бургаски вечери. От Лея поздрави по случай 18-та годишнина от сватбата за Мирка и Живко Желяскови. Удъщеря им Лея с много-много обичи, с пожелания за здраве, късмет и семейно щастие. Бургаски вечери. Тази песен ще звучи като поздрав от Бай и Течо от Шивачево, специално за всички там. На морето съм, пише той, чакам ви да изпием Созопо. На здраве от Бай Течо Мечо. За вас бургаски вечери само след малко. И още поздрави от Холандеца за Кико и Коце. Много ви обичам, братя. Чакам ви, нямам търпение скоро да се видим. Това пише той. Песента на Софи Маринова нека да звучи и за тях най-специално. Онзи фатален ден. Бюрхан пише: честита годишнина, скъпи. Поздрави с много-много целувки. Специално и за най-добрата плетачка Павлинка Лазарова, която работи в една фирма в Ловеч. Да ни е жива и здрава. От Мишето са поздравите. И за скъпото семейство, за мъжът ми Венци и синът ми Галин от Ани. Тя пише, че много-много ги обича и им пожелава да са все така прекрасни, да са здрави и щастливи. Здравейте, вие сте в ефир, обаче се е разпаднала връзката. Опитваме отново след малко, а сега да слушаме музика. Софи Маринова, Онзи фатален ден. Онзи фатален ден.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
0: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на kris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчни и сплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова синя

0: добра. Тишина.
1: Това е честито, аз съм Денислав. Телефонът за вас 087-8-80-10-80. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Здравейте, в ефир сте.
2: Добър вечер. Може ли песента на Лили Иванова "Не всичко е пари, приятелю", специално за слушателите от Станислав? Приятна вечер.
1: Приятна вечер и на теб. Ще чуем песента малко по-късничко. Сега Миме Кринис, този гръцки хит, следва в програмата ни. След това Преслава и Азис. Кой бе кой? Компанията от Смиляни избраха тази песен. Специалните поздрави са за голямата компания на Веско, Ицо, Коцито, Киро, Асен и Пол. Всичко най-добро, момчета, бъдете здрави, силни, смели, повече усмивки. Надявам се скоро да се видим и цак прегръдки. Това са поздравите и пожеланията към вас. Пореден слушател да чуем. Здравейте!
3: Здравейте! Искам да поздравя един много специален за мен човек.
1: Как се казва той?
3: Казва се Беко. Ние сме колеги. Добре. И аз се казвам Мартин. Искам да го поздравя с песента "Майстер е майстер" на Тони Дачева, като му пожелавам естествено здраве и щастие и дълголетие.
1: Добре, отправихте поздрава на живо в ефир. След малко ще чуем и пожеланата от вас песен.
3: Добре, всичко хубаво, лека вечер.
1: Приятна вечер, Славея. Избрам име Кринис. Поздравите с тази песен за скъпата, скъпата и майка Гица. С новата и любима песен. Да бъде жива и здрава и много щастлива. От Константин за Мишо. Да спре да ми надува главата най-после. Това му казва Коцето. С теб, Мишо, следващите песни специално. И още от Метко за всички влюбени. Да намерят голямата любов. Това им пожелава той. Още един слушател да чуем и продължаваме с музика. Здравейте!
4: Добър вечер!
1: Добър вечер!
4: Може ли един

0: Може, разбира се.
1: I don't know the Beatles.
0: Добре, как се казвате вие?
1: Пламен.
0: Добре, Пламен, надявам се да разполагаме с тази песен, да я чуем и нея, така може би в следващия час. Сега гръцката песен Mimikrinis.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Кор за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка. Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
5: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
7: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
8: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
7: Сигурно е, казваш.
8: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Утре над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като в Западна и Централна България на места ще има кратки валежи с грамотевици. В Рило-Родопската област явленията ще са по-интензивни и ще има условия за градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северо-Западна България.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

Честито ще слушаме Лепа Брена и песента Я немам други дом. Вие не пропускайте да станете част от концерта на Лепа Брена и нейния бенд на 26 септември от 19 часа в зала Арена 4 Осмици, София. Лепа Брена шоу. Един концерт, който дълго ще се помни и дълго ще се говори за него, така че бъдете част от този концерт на Лепа Брена специално за българската публика.

0: Билети онлайн на ipego.bg и на касите на EasyPay в цялата страна. Обещахме, я не имам други дом, на лепа брена Стоянка Михова избра тази песен, с която поздравява Краси Деянов от село Достиево. Понякога те гледам и се чудя как е възможно в един единствен човек да се побере целият ми свят. Това пише Стоянка и му казва, че много-много го обича. Ралица Иванова поздравява цялото си семейство и скъпия братовчет Георги. Честит рожден ден, да бъде жив и здрав и да има много-много късмет. Нямаме тази песен, Ралица, обаче, която искаш, но следващите песни нека да са за братовчети и за цялото семейство. Бъдете здрави и щастливи. Добър вечер, в ефир сте.
1: Здравей, Дени.
0: Здравей.
1: Емили иска да поздрави Краси с Дарко Филип. Трябваш ми. А на тебе леко дежурство.
0: Благодаря ти. Приятна вечер. Ще чуем Дарко Филипович и трябваш ми малко по-късно. Така след 10-15 минутки, надявам се. Още поздрави отправяме за Христо Атанасов. Честит рожден ден, много здраве, любов и сбъднати мечти от цялото семейство и от Веси специално. За Ники и за цялата компания в Петрич пожелание за една прекрасна вечер от Юлето са поздравите. И още един слушател сега в ефир. Добър вечер!
2: Здрасти, Жени!
0: Здрасти!
2: Певко, тогава да поздравя един рожденник.
0: Как се казва?
2: Не го знам, негото се казва за Виктория.
0: Виктория е рожденичката, така ли?
2: Нейният мъж е рожденик.
0: Добре, жив и здрав да й е.
2: Бос по-асфалта на Росица Кирилова.
0: Айде да бъде Лили Иванова с Не всичко е пари, приятели, от че обещахме, така като е страдна песен тази и тя е наред след малко. Хубава вечер на теб и да поздравим също Мони по случай рождения ден от мама Диди с много-много обич. Здравейте, вие кого ще поздравите?
3: Здравейте, Дени, здравей!
0: Здравей!
3: Обажда се една редовна слушателка, Ани.
0: Да?
3: Искам да... Ако ще може ли да ми пуснеш Истина е друже?
0: Може, разбира се.
3: Това ми е любимата ми песен. Много ти благодаря и леко дежурство и лека вечер.
0: Благодаря, хубава вечер и на теб сега. Лепа време. Я не имам други дома.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Продължава честито с вашия музикален избор и с поздравите към хората, които обичате. Аз съм Денислав. Телефонът за вас 0878-801080. Правите поздрави и на нашия сайт radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. С следващите песни изпращаме поздрави за баба Радка по случай рождения ден от цялото семейство.

0: От внуците и пожелания за здраве и дълголетие. Поздрави и за Симона, която днес празнува рожден ден, от Ники с много-много целувки. Добър вечер, вие кого ще поздравите?
1: Любими приятели, Денис, радвам се да се чуя.
0: И аз се радвам да те чуя.
1: Случайно, дали имаш на Иван Паунов тези мичкадарски?
0: Не, нещо друго.
1: Така. Ами другото, най-важното здраве да има. Моите оста само здраве, защото го видях какво чудо.
0: Как се казваш ти?
1: Моля?
0: Как се казваш?
1: Данчо, Перник съм.
0: Жив и здрав да си, Данчо, поздравяваме те.
1: Пожелавам ти здраве, здраве, здраве.
0: И на теб така, да ти се връщам.
1: Не знам дали си на работа.
0: На работа съм.
1: Така, имам рожден ден.
0: Обади се да те поздравим специално.
1: От колко часа си?
0: И на обяд и вечерта.
1: Добре, мили.
0: Жив и здрав бъди.
1: Сега по този избор пожелавам тези екипи и лично тебе да си като слънце в радио веселина.
0: Благодаря ти от сърце. Жив и здрав бъди. И ти следващите песни нека да са за теб също. И за Коцето по случай рождения ден. Здраве, любов и успехи от семейство Григорови. Добър вечер, заповядайте.
2: Добър вечер. Може ли да поздравя Георги, той е рожденник?
0: Може, а ти как се казваш?
2: Ивайло. Вчера ли се обадих, но не ми пуснахте песента.
0: Коя песен искаш, Иво?
2: И шапта към Били Джинс на Майкъл Джексон.
0: Ми ще я потърся, но мисля, че не разполагаме с тази песен, затова не сме я и пуснали. Дай нещо друго.
2: Лятна жълта рокля.
0: Ти на колко годинки си?
2: На 7,5.
0: 7,5. Половинката е много важна. Жив и здрав бъди и хубаво, весело лято и така още малко остава от ваканцията, ма да си я прекараш много, много хубаво.
2: Благодаря.
0: Всичко добро, приятна вечер. Той може би сега ще е първи клас, Ивайло, не знам. Така, пропуснах да го питам, но да му пожелаем една хубава и приятна вечер. С лятна жълта рокля, това си пожела. Ще чуем малко по-късно и тази песен. Сега, Пепи Христозова и Бързай, бързай, конче. Бързай, бързай, конче.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Следващите минути Лили Иванова, не всичко е пари, приятелю. Фики и Азис, има ли, няма ли? И Маргиле, имам любов, али коме да ядам? Така продължаваме. От Чичо, специални поздрави за бай Пепи и бате Дончи, да са много здраве, берекети да и лядят. Това им пожелават Чичо. Още поздрави отправяме със следващите песни за Денис и Данчо. Леко и безаварийно пътуване им пожелава Мария. От Мария специални поздрави за Коци и Веско. Ще се видим в четвъртък, им казва тя. Горе главата, момчета, всичко ще се нареди по най-добрия начин. Специални поздрави и за Люси, който днес е рожденик. Здраве и късмет от цялото семейство. Добър вечер!
1: Ало, добър вечер!
0: Заповядайте!
1: Обаждам се от град Каулиново и искам да поздравя пътища Надя Шумен. Всички пътни строителни,
0: добре,
1: които работят.
0: Как се казвате вие?
1: Сонай се казва.
0: Добре, Сонай, поздравяваме твоите колеги, живи и здрави да са.
1: Няма значение песента.
0: Веднага следващите песни за вас.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от

0: песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече

0: 15 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от жена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Честито продължава, аз съм Денислав, очаквам ви на 087-8-80-10-80 и в нашия сайт radioveselina.bg. Емилия и Софи Маринова сега с песента «Живот». Христо Лазаров избра тази песен за него да звучи, да бъде жив и здрав. И всичко най-хубаво, на здраве и приятна вечер. Лятна жълта рокля също ще чуем на Веселин Маринов. Сега и слушател, добър вечер, вие сте. Не, разпаднала се връзката, опитваме отново след малко. За Сашо по случай рождения ден, да бъде здрав и много щастлив от семейството и всички близки. Емилия, Софи Маринова и живот сега.

Пеги Зина ще слушаме с Матоно, след това и Малина и Тото Ред Флаг. Мирка и Рени избраха тази песен за дядо Станимир и за Ариел с най-добри пожелания. Приятна вечер и късмет. Същата песен иска и Пламен. Благодаря, Пламене, за поздравите към мен и екипът ни. Нека песента Ред Флаг да бъде и за теб специално. Пеги Зина ще пее за Ицето и Веско. Не губете надежда. След всяка трудност идва по-добър ден. Дръжте се, бъдете силни, не се предавайте. Всичко ще се нареди. От Ева и Ванката от първият етаж за поздравите. Сърдечно за вас. Поздравяваме и Краси по случай рождения ден. Много здраве и любов от семейството и всички близки. Честитим рождения ден и на Наско от Бубето с много-много обич и целувки. Пеги Зина да чуем сега и Матоно.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Сладолед Фамилия Колекшън. Различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Горан Брегович и Месечина ще слушаме в честито. След това и Таня Боева, имаш ли приятели? Поздрави за скъпата съпруга Таня от Стефан Милев. С много обичи и с пожелания за здраве, късмет и семейно щастие. Надя изпраща поздрави за цялата компания, за Даниела също. Бъдете здрави и щастливи за вас. Песента на Таня Боева само след малко. Добър вечер, вие сте... Заповядайте. Не, отказахте се тук. Добре. 0878-8010-80. Това е телефона, който ни свързва. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Радостина поздравява нейната голяма любов. Обичам те много, Блаже, и ми липсваш. Това му казва тя. С много-много целувки. Да опитаме пак с телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер. Блаже за татко Барба от град Мадан.
0: Как си, татко Барба?
1: Много добре, като вас.
0: А, така.
1: Живи и здрави.
0: Кого ще поздравиш?
1: Да, искам да направиш един поздрав, да направите грешка. Извинявай.
0: Ти го правиш на живо в ефир. Поздрава, давай.
1: Искам да поздравиш Шона Качо.
0: Добре.
1: А, Енергото.
0: Така.
1: А, Юко.
0: Добре.
1: Шевхет Штарбанов.
0: Да.
1: И Тотко Барба с някаква сръцка сънила... Два сина, два сокола.
0: На Милош Боянич ли?

0: Да, мил, да.
1: Имаш я.
0: Ай,
1: живи и здрави! Живи и здрави бъдете! Приятна вечер на цялата компания, на всички, които избори. Поздравяваме също и Руми. Честит рожден ден! Здраве и любов от брати Ники. Горан Брегович, слушаме сега с Месечина. Ненавиш.

0: Да, колко много истини събрани само в една песен. Сега, една песен остава и до края на този час. Пантелис Пантелидис и Гинете ще слушаме в следващите минути. От Деси посланието добър вечер. Бих искала да поздравя Леля си Ели с пожелания за здраве, щастие и много успехи на екипът на радиото. Всичко най-добро и хубава вечер. Деси, благодарим ти. Поздрави също и за теб с тази твоя любима песен. Специално за любимите братчета. Обичам ви и винаги ще бъда до вас. Това им казва Марчето и ги поздравява. Да чуем слушател в ефир сега. Добър вечер. Здравейте, чуваме ли се?
1: Да, да, чуваме се. Ще има ли само да поздравим моят приятел Евгений Иванов Стара Загора по повод рождения му ден?
0: Разбира се. Евгений Иванов от Стара Загора става на 18 години, така ли?
1: Да. Ще има ли как да пуснем една музика или няма да има
0: коя,
1: време?
0: Коя песен искаш?
1: Ами, чакай само секунда. Ако можеш да пуснеш Има стила.
0: На кого е тази песен?
1: На оркестър Мица Николица.
0: Не, нещо друго избери. Нямаме го.
1: Ами, добре, нещо сръбско по твоя избор ще го оставя.

0: Нещо сръбско. След малко ще има сръбска песен. Добре, как се казваш ти?
1: Георги, съм от София.
0: Добре, Георги, поздравяваме Евгений. Жив и здрав да бъде и да му е хубав празника.
1: Мерси, лека вечер.
0: Приятна вечер. Слушаме сега Пантелис, Пантелидис и Гинете. Пантелис, Пантелидис и Гинете.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Продължаваме в честито с вашите поздрави и музикални желания. Аз съм Денислав. Оставаме заедно и в следващите 2 часа, за да се забавляваме и поздравяваме на честотите на любимото радио Веселина. 0878-8010-80. Това е телефонът, на който се чуваме с вас в ефир. Поздравявате се също и през сайта radioveselina.bg от бутона на прави поздрав. Македонско девойче и Николай Славеев ще слушаме в следващите минути, както и Русица Кирилова, живей за мига. Йорданка Карабельова от село Червен брег. Купнишка община се включва с поздрави към екипът на Радио Веселина. Благодарим сърдечно на Йорданка. Поздрави и за нея. Тази песен на Рос Кирилова обаче, която искаше, нямаме, но пък избрах живей за мига. Една много, много хубава песен. Нека да бъде музикален поздрав също и за теб. Честитим рождения ден и на Краси. Здраве, любов и успехи от неговата съпруга Диди. За Вили по случай рождения ден да е все така прекрасна, да е здрава и щастлива от майка и Гинка. За нея македонско девойче и Николай Славеев след секунди. Добър вечер, в ефир сте.
4: Денис, здрав.

0: Здравейте, Радонова съм.
1: Здрасти.
0: С голямо уважение съм да поздравя моя любим с песента Пазви ме ня, тиха поемени.
1: Пазви ме ня, добре.
0: А на теб лека вечер.
1: Благодаря ти, хубава и приятна вечер и на теб. Ще чуем група Любе малко по-късно. Сега оставаме с Николай Славеев и Македонско девойче.

0: Милош Бояничова щахме с два сокола, след това слушаме Галена и Габриела, песента Пълен цирк и Андреас Пехливани с Драмата Пола. 0878-8010-80 телефонът, на който ви очаквам, за да се поздравите на живо в ефир или пък през нашия сайт radioveselina.bg за краси и компания. Пожелание за хубава и приятна вечер от Бисер. Честитим рождения ден на Стоянчо, да е много здрав и щастлив от неговите колеги. В честито нека да поздравим също и Боян, Стефан, Габи и Весето. Бъдете здрави, весели и с късмет от Наско. Специални поздрави за вас.
1: Радио Веселина.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

И диджей Цеци Лудата глава, ще слушаме с песента Нивата, след това и група Любез, позови меня, поздрави от Адриан за най-добрия фермер, това е Иван. Много здраве, късмет и всичко най-добро му пожелава Адриан. Следващите песни и за Росен машиниста от Оселна, да напича новите автомобили по-често и на здраве, поздрави за него най-сърдечно. От Радостина поздрави за Валю Топлото. Да бъде поздравен, пише. Поздравяваме го. Нека следващите песни звучат и за него и да му пожелаем приятна вечер в нашата компания. От Рали поздрави за Асен с думите «Обичам те, сърце мое, винаги ще те нося в сърцето си, Бог да те пази, обич моя, душа моя». С много-много любов поздрави и за него. Слушаме сега песента «Нивата».

Вие сте щастито, аз съм Денислав, очаквам ви на 087-8-80-10-80. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Продължаваме сега с Симона Загорова, Мартин Светломиров и песента на Лей. След това ще чуем и ДНК, аз ако утре ме нема. Весна избра тази песен и пише: специален поздрав за моята Ивана. Бъди ми жива и здрава, слънце, обичам те от мама Весна. Най-добри пожелания за Ивана. Поздравяваме също и от името на Вероника, Краси и Павка. Те в момента са на работа. Лека смяна и приятна вечер. Поздрави специално за вас.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено.
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено.
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
4: Цеца. Наживо в София. 7

0: ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
3: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит.

Веселин Маринов ще слушаме с песента "Да се събудиш до мен", а след това и Михалис Хаджиянис "Ден Февго", пожелана песен от Петър. Той пише: "Поздравявам моята скъпа майка, която дава сила на цялото ни семейство, от сина ти Петър, с много-много обич и с пожелания за здраве, късмет и семейно щастие. Да се събудиш до мен за работодателят ни, с благодарност и за радост. Липсваш ми, за приятелите ми, те знаят кои са." Това е написала мама Живка и ги поздравява най-сърдечно с следващите песни. Поздрави също за Стоян по случай рождения ден. Да бъде здрав и щастлив от семейството и цялата весела компания.

0: До края на този час ще слушаме Ивана «Не давам да се даваме». След това и «Празна чаша» на Тозовът. Семо избра тази песен и поздравява Петя и Миро. С пожелание за щастие, късмет и много творчески успехи. Емо, благодарим за поздравите. Валентин поздравява всички колеги от ЗММ Сливен и госпожа Ирянова да са живи и здрави и да увеличат заплатите. Това са пожеланията от Валентин специално за тях. И още за Роско, машиниста от Оселна, на здраве, както и за компанията там. Бъдете живи и здрави. Приятна вечер пожелаваме и на вас. Честит рожден ден на Ицо. Да е жив и здрав и много щастлив от цялото семейство. Слушаме сега Ивана и «Не давам да се даваме».
1: Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Още един час за вашите музикални желания и поздрави в понеделник вечер. Това е Честито. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 0878-80-10-80. Поздравявате си през нашия сайт radioveselina.bg. Да чуем и кой звъни сега. Добър вечер!
4: Добър вечер! Това е Веселин ли?
3: Да, точно така. В ефир сте.
4: Да. Здравейте, може ли да един поздрав за моя приятел?
3: Може, как се казва той?
4: Здравко Чевдаров от Тезератов, град Смолян.
3: Добре, от кого е поздрава за Здравко?
4: Има рождение днеска.
3: Жив и здрав да е Здравко Чевдаров.
4: И много, много живо, здраве и късмет. И успешен му желая в живота.
3: Как се казвате вие?
4: Севдалин.
3: Добре, Севдалин, с какво Севдалин, да го поздравим?
4: Аз съм и негов кум. И сме много големи приятели от години. Заедно сме седнали на маса с песен, която изберете в ефир, да се поздрави човека.
3: Живи и здрави бъдете! Поздрави за цялата компания, която сте се събрали и специално за рожденика Здравко Чевдаров, разбира се.
4: Благодаря ви много.
3: Хубава вечер. Това беше Севдалин, който поздрави рожденика Здравко. На здраве на цялата хубава компания. Румяна Попова ще слушаме там, дека има високи чердаци. След това искате и Васил Найденов Сърли. Поздрави за Митака. С най-бързата двуврата спортна кола в Кърджали. Много здраве, щастие и късмет му пожелава Георги. Следващите песни са и за рожденика Анатолий Ачев от Ловеч. Да бъде жив и здрав от цялата весела компания. Господин Мичоров се включва с поздрави и пише да са живи и здрави Атанас Мичоров и Галя Мичорова за Чичо Митко, Чичо Коци. Да ни очакват на гости от Асеновград за Бургас, за Морския Борис. Все така да ни посрещат. Това са...

Тони Стораро и Липсваш ми любов. Тази песен следва в честито. След това и чат GPT на Галена. Специално за колежката е избрана тази песен. Не пише от кого е поздрава, нито пък как името на колежката, но вие си знаете. Песента на Галена специално за вас. Тони Стораро и Липсваш ми любов за Пандио. Ти си ми всичко и нямам търпение да си тегушна завинаги. Обичам те. Това пише Роси с много-много любов и много целувки. Татяна също иска да чуе чат GPT специално за колежката и с любимата и песен Жива и здрава да бъде. За компанията от Манолско Конаре. На здраве и хубава вечер от Алекс. Поздрави и за компанията от Окоп. Петър ви поздравява с най-добри пожелания да сте живи и здрави, цялата весела компания там. От Кини специални поздрави за Моника Костова. Много здраве и много-много успех и това и пожелава тя. А Александър Доспадски от Велинград пък поздравява приятеля Илко Сотиров от селото Полово за всички приятели и сънародници, за екипът на Радио Веселина. Благодарим сърдечно. Живи и здрави бъдете. Тони Стораро слушаме и Липсваш ми любов.

Лефтерис Пантазис и Тиканито Моромо ще слушаме сега, след това Еми Стамбулова с песента Дума мръсна. Поздрави за рожденика Анатолий Ачев от Ловеч, да бъде жив и здрав и жена му да го слуша повече. Това са пожеланията от компанията, специално за рожденика Анатолий Ачев. И още поздрави за Вики по случай рождения ден. Здраве, щастие и любов от цялото семейство. Честитим рождения ден и на Радостин, да бъде жив и здрав и щастлив, от Бисер, Катя, от Павката, Милена и Дани. Слушаме сега Лефтерис Пантазис.

0: ще го пръсна.
1: 0878-8010 е телефонът за връзка с нас. Може да се поздравите и в сайта radioveselina.bg. Добър вечер, вие сте.
2: Добър вечер, Дени. Обажда се Полинка.
3: Да.
2: Искам първо да те попитам песента на Галена, как се казва?
1: Чат GPT се казва.
2: Как?
1: Чат GPT.
2: GPT, добре, благодаря ти.
1: Моля.
2: А сега искам да поздравя децата, всички от нашата фирма. Много специално за моя приятел, който е като шеф на фирмата. Много успехи, много любов за всички. И за моите нови приятелки от Африка, от Сенегал, от Кот д'Ивоар. Много ги обичам. Много целувки ми ли спращам. Ако може да ги поздравя с песента на Анелия фирмата.
1: Анелия фирмата. Може да, ще я чуем след малко тази песен.
2: Благодаря ти, а на теб приятна вечер и всичко добро.
1: Всичко хубаво, за чуване. Лия с Дяволски чаровник. Ще слушаме преди това Ива и Велислава Костадинови и Малка мума. Коки иска да поздрави неговата прекрасна приятелка Светлето, да бъде жива и здрава и много усмихната, да бъде в края на годината. Какво ще се случи тогава? Те си знаят. Поздравяваме Светлето и от Коки за екипът на Радио Веселина, да бъдат живи и здрави и все така усмихнати, пише Коки. Тази песен точно, която искаш на Ива и Велислава, нямаме, но пък Малка мума, надявам се да ти хареса. Радост също се включва с поздрави и посланието Лека нощ, любими, обичам те и знай, че ти си ми всичко, липсваш ми, Блаже. Следващите песни и за него. Поздравяваме също и сър Александър Доспадски от Велинград и за всички приятели от Илко от Тополово, на здраве и приятна вечер. Специално за Поля и Мишо от село Огорелец, да са живи и здрави, дълги щастливи години от Цоко Барона и от Пена, специални поздрави. Лия и Дяволски чаровник Оян Валериев Тодоров избра тази песен и пише: поздравявам всички, които в този момент имат нужда от малко настроение и усмивка с песента на Лия Дяволски чаровник, просто защото ми харесва и искам да я чуя. Ще я чуем всички, нека да звучи и за теб, Каояне. Но преди това Малка мума в изпълнение на Ива и Велислава Костадинови.

Това е честито. 0878-8010-80 телефонът за връзка с нас и за поздрави, разбира се. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Снежана Джуришич и Сърце Циганско ще слушаме. Поздрави за всички рожденици днес, да са живи и здрави, много щастие и късмет. От Марин са поздравите. След това и Симона и Мирела с Пиянице, специално за моите трудолюбиви и скъпи колежки от село Падарско. Илиан изпраща поздрави към тях и им пожелава всичко най-хубаво и приятна вечер. Спираме с музикалните желания, защото песните до края на честито вече са избрани. От компанията специално за рожденика Анатолий Ачев от Ловеч, много щастие и късмет и жена му да го слуша повече. Това са пожеланията към него. Още да поздравим Краси по случая рождения ден, да бъде жив и здрав от цялото семейство. Слушаме сега Сърце циганско.

И Бен, сега и фирмата, след това Яница с мома Яница от Фенка, специално за кмета на село Ивански. Шами, умната по нивите през нощта, бродят самодиви. Това е написала Фенката и го поздравява със следващите песни. Мома Яница от младши сержант Хасан Минчев за най-сериозната група, за Крис, Гого и Дени, от техния колега и приятел и за цялото районно управление в град Попово. Най-добри пожелания от Хасан Минчев. За всички резачи на дърва от Ерчан са поздравите за тях. Следващите песни са и за веселите кемперисти, които в момента са на Смолянските езера. С пожелания за здраве и много съвместни и красиви пътувания. Това им пожелава Ники. Мома Яница, поздрави за най-сериозната група. Живи и здрави бъдете. Слушаме сега фирмата, след това и Яница.

И дойде ред и на последните две песни в честито за тази вечер. Те ще са Бангаранга в изпълнение на Дара и Фики и Цветелина Янева. Страх ме е. От Алекс, специални поздрави за моя така скъп Стойко патрона. Това пише Алекс. Всичко най-хубаво пожелаваме на Стойко. Много здраве и късмет. От Стефани, специално за Тодор от Горублене, от неговата любов. Обичам те, Тодоре, поздрави с тези думи от Стефани и с много-много целувки. За най-бързи автомобил на трите морета, 90 коня, Георги Минчев е написал този поздрав. Следващите песни и за всички от Момчилград, които ни слушат. Хубава вечер им пожелава Бюрхан. Поздрави и за добрите приятели от Париж. За Митко Милев Рамбо, за Сергей Топалски, за Батко Краси. Сергей Антонов ви поздравява най-сърдечно и ви пожелава да бъдете живи и здрави. Йото също се включва с поздрав за всички приятели, които се отзоваха да помогнат на обекта в Шабла. Специално за Николай, за Сунайчо, най-вече за тате Наско, който е на 70. За моята невероятна съпруга, за баба Вили, за оказаната помощ, благодаря от сърце. Това е написал Йото и ги поздравява най-сърдечно. Време да си кажем до чуване, обаче вие не сменяйте честотите. Останете с най-добрият микс от песни по радио Веселина. А в 23 часа започва и ретро микса. Подготвили сме ви много-много хитове от близкото минало за вашето добро настроение. Сега остава да чуем Дара с Бангаранга и Цветелина Янева и Фики Страхме. От мен Денислав, приятна вечер и до утре!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина – най-добрият микс от песни.